tillbedelse av en upersonlig kraft. Tänk på Jesu store och frigörande lära om Gud som vår kärlige far i himlen. Då får du ett äkte och fritt kristenliv.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Ja, kära lyssnare, då var det dags för en ny vandringsetapp, Vägen genom Bibeln. Och för dig som har varit med mig från starten av vår vandring i Första Moseboks första kapitel, så har vi nu faktiskt kommit fram till vandringsetapp nummer 900 på vår väg genom Bibeln. Och i det här programmet så uppenbarar skriften för oss vilken hållning kung Joakim hade till Guds ord och vilket budskap Gud sände till honom genom profeten Jeremia. Vi har alltså kommit till Jeremia kapitel 36. I det här kapitlet har vi kommit till en sammanhängande berättelse om profetens lidande och svårigheter som räcker helt fram till och med kapitel 45. Och vi ska lägga namnet Baruk på minnet, för han är en mycket avgörande medspelare för Jeremia i den svåra gärning som Gud har kallat honom att utföra. Vi läser Jeremia 36, vers 1 till och med 3. I Jojakims, Josias sons, Juda kungs fjärde regeringsår kom detta ord till Jeremia från Herren. Han sade: ta en bokrulle, skriv upp i den alla de ord som jag har talat till dig angående Israel och Juda och alla hedna folk. Från den dag då jag talade till dig i Josias tid ända till idag. Kanske ska Juda hus vända om var och en från sin onda väg, när det hör om all den olycka jag tänker låta komma över dem. Då ska jag förlåta dem deras missgärning och synd. Det är skaparens hjärta som ännu blöder för den skapelse som i sin dårskap har vänt sin skapare ryggen. Ordet kanske i vers 3 är gripande att läsa, för det är Guds kärlek vi möter i detta kanske. Hans omsorg för detta folk som verkligen behöver Guds förlåtelse, även om de själva ännu inte insett det. Men kanske ska detta Herrens ord väcka dem till eftertanke så att de vänder om. Jeremia får order att skriva ner alla de budskap han har ropat ut från den dag Gud kallade Jeremia, vilket var under det 13:e året av kung Josias regering. Det vill säga, alla budskap Jeremia hade fått skulle skrivas ner och bevaras för kommande släkten och även läsas upp i Herrens hus så snart den första stora festdagen eller högtiden i templet inföll. Själv sitter Jeremia i fångenskap, för under kung Joakim så förespråkade det parti som hade makten ett närmande till Egypten. Och eftersom Jeremia förkunnade att Egypten inte skulle kunna hjälpa mot Babels kung, så blev han förföljd. Han kan därför inte själv läsa upp budskapet, eftersom han helt enkelt inte längre hade tillträde till templet. Vi läser Jeremia 36, verserna 4 till och med 6. Då kallade Jeremia till sig Baruk, Nerias son, och efter Jeremias diktamen skrev Baruk i en bokrulle upp alla de ord som Herren hade talat till honom. Och Jeremia gav Baruk denna befallning. Han sade: jag är förhindrad, så jag kan inte bege mig till Herrens hus. Men gå du dit och läs på fastedagen upp Herrens ord för folket i Herrens hus, från rullen som du skrev efter min dektamen, också för hela Juda som har kommit från sina städer, skall du också läsa upp det. Lägg märke till Baruk, en ganska anonym Herrens tjänare, vars mod och trofasthet gör att vi tackar Gud av hela vårt hjärta för sådana som han. Tänk dig in i Baruks situation. Jeremia är hatad och han sitter i fångenskap, och hans framtid är mänskligt sett högst oviss. Och allt detta på grund av det budskap han har förkunnat. Och nu ber alltså Jeremia att Baruk ska ropa ut samma budskap offentligt i Herrens hus, för prästerna och för allt folket, från de olika provinserna som samlas där. Och vi läser Jeremia 36, vers 8. Baruk, Nerias son, gjorde allt som profeten Jeremia hade befallt honom. I Herrens hus läste han ur bokrullen upp Herrens ord. Här låter skriften oss möta en av dessa underbara gestalter som trofast och osjälviskt utför Guds verk. Vi ska ha klart för oss att det är Baruk som skrivit ner detta. Och även om han tillsammans med Jeremia svävar i livsfara, så säger han ändå inte mer om sig själv än absolut nödvändigt. Det är märkligt att läsa om det förhållande som rådde i Juda och Jerusalem vid denna tid. Synden och omoralen flödade. Man hade avfallit från Gud, men den religiösa aktiviteten blomstrade, och den föregick i Herrens namn. Ja, man till och med utlyste fasta för Herren, och skarorna kom till templet. Vi läser Jeremia 36, vers 9 och 10. I Jojakims, Josias sons, Juda kungs femte regeringsår, i nionde månaden, utlystes nämligen en fasta inför Herren, för allt folket i Jerusalem och för alla dem som hade kommit till Jerusalem från Judas städer. Då läste Baruk upp Jeremias ord ur bokrullen. Han läste upp dem inför hela folket i Herrens hus, i skrivaren Gemarias, Safans sons, kammare, på den övre förgården vid ingången till nya porten i Herrens hus. När han har läst upp budskapet kallas han av Juda förstar för att också inför dem läsa upp Jeremia profetia. Och de tog den så pass allvarligt att de underrättade kungen och menade att även han borde höra detta. Dessa förstar var alltså berörda av budskapet, men de vågar inte ta personlig ställning. De dras i båda riktningarna, precis som Pilatus och hans hustru, som båda visste att Jesus var en rättfärdig man, och hustrun gav Pilatus rådet: ha ingenting att göra med denne rättfärdige man, som det står i Matteus 27:19. Förstarna, som lyssnade till budskapet Baruk läste, de förstod att budskapet var äkta, och man ville gärna göra vad man kunde för att rädda både Jeremia och Baruk. Samtidigt ville man inte omvända sig, för då hade man ju fått majoriteten emot sig. Vi läser Jeremia 36, vers 19 och 20. Då sade förstarna till Baruk: gå och göm dig tillsammans med Jeremia och låt ingen veta var ni är. De lämnade rullen i skrivaren Elisamas kammare och gick in till kungen på förgården och berättade allt för honom. Förstarna, de gör ett försök i hopp om att också kungen ska inse hur allvarligt det står till. Men de fruktar mer för kungen än för Gud. Så om kungen inte är enig kommer de inte att ödmjuka sig för Herren och klä sig i säck och aska. Det är trots allt kungen som har makten. Ja, så tänkte även den stackars Pilatus. Han ville ju så gärna frige Jesus. Men när folkmassorna ropade, friger du honom är du inte kejsarens vän. Var och en som gör sig själv till kung sätter sig upp mot kejsaren. Och inför det hotet valde Pilatus kejsaren. Både juda förstar på Jeremia tid och Pilatus valde att följa den stora strömmen. Böjde sig för den jordiska makten. Och både förstarna i juda och Pilatus ångrar nu bittert sitt val. Men nu är det för sent. Det kan vi tänka över en stund.

När förstarna kommer till kung Jojakim och återger vad Baruk har läst upp, så sände kungen sin tjänare Jehudi att hämta rullen från skrivaren Elsamas kammare, och så börjar Jehudi läsa upp det som står skrivet i bokrullen. Alla förstarna och kungen lyssnar, och så läser vi i Jeremia 36, verserna 23 till och med 25. Och så ofta Jehudi hade läst tre eller fyra spalter, skar kungen av rullen med pennkniven och kastade stycket på elden i kolpannan, ända till dess att hela rullen hade brunnit upp i elden som var i kolpannan. Varken kungen själv eller någon av hans tjänare blev förskräckt eller rev sönder sina kläder när de hörde alla dessa ord. Elnatan, Delaja och Gemarja bad kungen enträget att inte bränna upp rullen, men han lyssnade inte på dem. Detta förakt kung Jojakim visade för Guds ord är en röntgenbild på vår nation idag. Stor religiös aktivitet, men förakt för Guds sanningar. Förstarna Elnatan, Delaja och Gemarja hade lyssnat när Baruk läste upp profetiorna, och de försökte påverka kungen. Först till att lyssna, och sedan ber de enträget att han inte ska ödelägga skriftrullen. Men sedan gav de upp. De kunde ha sagt: om ingen annan tror på budskapet som nu har blivit uppläst, så tror vi på det. Vi klär oss i säck och aska, vi ödmjukar oss inför Herren och bekänner våra och vårt folks synder. Vi vill vända oss till Gud. Templets präster, kungen och folket i allmänhet hade valt lögnen, synden, och följde sina egna bedrägliga hjärtan. Jeremia och Baruk valde att tjäna Herren även under dessa förhållanden. Förstarna försökte stå med ett ben hos Herrens profet och ett ben hos templets präster och kungen, och haltade därmed åt båda sidor. Trodde de hade funnit en diplomatisk medelväg. Men som Jesus själv uttrycker det i Matteus 12:30, den som inte är med mig är emot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar. Kungen är inte intresserad av ett budskap som stör hans sovande samvete. Är det inte nog att Jeremia blivit satt i fångenskap? Hans budskap når ju ut ändå. Han demonstrerar sin bitterhet genom att för var tredje eller fjärde rad Baruk läste skära av texten från bokrullen och bränna den i en kolpanna som var en av vinterpalatsets värmekällor. Och så bestämmer han sig för att för alltid tysta Jeremia och Baruk. Men istället för att lyssna till förstarna som entroget vädjade till kungen att han inte skulle bränna skriftrullen, så befallde han Jeramel, Seraja och Selemja att de skulle gripa skrivaren Baruk och profeten Jeremia. Men, står det, Herren gömde dem. I sitt högmod och sitt maktutövande stötte kungen på en motståndare som han inte hade räknat med, nämligen Gud. Visst hade kung Jojakim en oerhörd makt, men då han i sitt storhetsvansinne inbillade sig att han kunde tysta Gud, bedrog han sig verkligen. Kung Jojakim skall förgå, men Guds ord skall bestå. Jeremia tog en annan rulle och gav den åt sekreteraren Baruk, som på Jeremia-diktamen skrev ner allt som hade stått i den bokrulle som kung Jojakim bränt upp. Och Herren förkunnar om Jojakim
att ingen arvinge till honom ska mer sitta på Davids tron. Och Herren proklamerade också att en olycka som han profeterade över Jerusalem och Juda ska komma över Juda män och över nationen, eftersom de inte velat höra. När kung Jojakim kastade Guds ord i elden, var det egentligen sig själv han kastade i elden. Men han var så förblindad av synden att han förstod inte det förrän det var för sent. Och så är det än idag med de som vänt Gud ryggen och valt att styras av sina egna bedrägliga hjärtan. Man förstår inte att det är en människas sår, det ska hon också skörda.

När vi nu kommer till Jeremia kapitel 37 så kommer vi till ett avsnitt i Jeremia bok som fokuserar på de historiska händelser som utspelas vid denna tid. Jeremia söker inte revansch för sin förnedring och sitt lidande. Han säger inte, haha, vad var det jag sa? Han gråter över sitt folk, som han vet står under Guds dom. Jeremia hade varit verksam i mer än 30 år. Och vi ska här läsa om hur han fängslas, anklagad för landsförräderi. När kungen i Babel har fört bort kung Jojakim i fångenskap, så gjorde han Jojakims farbror Matanja till kung i hans ställe och ändrade dennes namn till Sidkia, som vi kan läsa om i andra kungabok 24:17. Så när vi nu kommer till Jeremia kapitel 37 så är det denne Sidkia som är kung. Och vi ska lägga märke till hur denne man som har ett sådant förakt för Guds ord samtidigt vill att Jeremia ska be till Gud för honom. Han haltar åt båda sidor. Det är bäst att vara helgarderad. Vi läser Jeremia 37, vers 1-3. Sidkia, Josias son, blev kung istället för Konja, Jojakims son. Ty Nebukadnessar, kungen i Babel, gjorde honom till kung i Judaland. Men varken han eller hans tjänare eller folket i landet lyssnade till det Herrens ord som han talade genom profeten Jeremia. Ändå sände kung Sidkia iväg Jehukal, Selemjas son, och prästen Sefania, Maseias son, med detta bud till profeten Jeremia: be för oss till Herren vår Gud. Han vill inte lyssna till Herrens ord. Man föraktar profeten och samtidigt önskar han att profeten ska be för honom. Stackars Sidkia, andligt blind. Förstår han inte att ett delat hjärta är en vederstygglighet för Herren Sebaot, Israels helige? Han vet inte riktigt vilket ben han ska stå på, kung Sidkia. För som vi ser av vers 5, så har faraos här från Egypten dragit för att strida mot kungen i Babel. Och det är ju ingen som vet hur det kommer att gå. Det är bäst att hålla alla dörrar öppna tills man ser vilken häst man bör satsa på. Den som inte tror på Gud och hans ord vet till sist varken ut eller in i nödens stund. Men då talar Herren på nytt genom sin profet. Faraos här ska återvända samma väg de kom. Kaldéerna ska komma tillbaka och bränna upp staden. Bedra inte er själva, säger Herren. När det gäller Jeremia så återger skriften fem fängslingar. Den vi här ska läsa om skedde därför att Jeremia hade sagt till kungen att han inte skulle alliera sig med Egyptens kung utan överge sig till kungen i Babel. När kaldéernas här dragit sig tillbaka på grund av faraos här som var annalkande, tänker Jeremia utnyttja det korta avbrottet i belägringen till att resa hem till sin arvslott och slå sig ner där. För trots de tjocka murarna var Jerusalems undergång nära. Det visste Jeremia om ingen annan visste det. Vi läser Jeremia 37, vers 13. När han kom till Benjaminsporten greps han av vaktens befälhavare Jiria, son till Selemja, son till Hananja, som sade: du vill gå över till kaldéerna. När han ser Jeremia lämna stan så tror han att profeten nu tänker gå över till den sida som han tror ska vinna kriget. Uppenbart så måste Jiria ha varit en person som själv brukade vända kappan efter vinden. Men han räknade med hjälp från farao, så han valde att förbli i Jerusalem.
Hade Jiri tänkt efter lite grann, hade han vetat att Jeremia inte var någon förrädare. Hade Jeremia varit ute efter egen vinning, så hade han ju bara gjort som alla profeterna i templet, bara sagt sånt som folk ville höra. Men att en människa satte Gud och sanningen först var en nog så okänd tanke för Jiria. Det är klart, tänker han. Jeremia är på väg till fienden. Han har ju hela tiden profeterat till deras fördel. Ordspråket säger, på sig själv känner man andra. Men det är bara det att det inte alltid det stämmer. Och Jiria, han skjuter 100% bom. Vi läser Jeremia 37, vers 16 till och med 19. När Jeremia hade kommit i fängelsehålan ner i fångvalven och varit där en lång tid, lät kung Sidkia hämta honom, och hemma hos sig frågade kungen honom i hemlighet: har det kommit något ord från Herren? Jeremia svarade ja, och han sa vidare: du ska överlämnas i den babyloniske kungens hand. Sedan frågade Jeremia kung Sidkia: på vad sätt har jag handlat orätt mot dig, dina tjänare och detta folk, eftersom ni har satt mig i fängelse? Och var finns nu era profeter som profeterade för er: kungen i Babel ska inte anfalla er och detta land? Ja, nu kunde Jeremia fråga. Alla dessa frimodiga, högröstade och tvärsäkra profeter som tjänade så bra på att försäkra folket att Herren sa att han skulle bryta Babels makt efter 2 år. Har de skiftat budskap? Är inte de profeterna här längre? Jeremia förstår att efter det som hänt har kung Sidkia i alla fall en viss respekt för Jeremia. Han kan i alla fall inte anklaga honom för att vara publikfriare eller falsk tröstare. Och nu kommer Jeremia med en bön till kung Sidkia, vers 20 och 21. Så hör mig nu, min herre konung, lyssna till min bön och sänd mig inte tillbaka till skrivaren Jonatans hus, för då kommer jag att dö där. Då befallde kung Sidkias att man skulle hålla Jeremia i förvar på vaktgården, och man gav honom en kaka bröd om dagen från Bagargatan, till dess att det var slut på allt brödet i staden, och Jeremia blev kvar i vaktgården. Och Jeremia kommer att förbli i fångenskap helt till Babels armé har intagit Jerusalem. Har du tänkt på hur nära kung Sidkia hade Guds ord, men han aktade inte på det, och det blev han och nationens undergång? Och det är den fruktansvärda sanningen om många människor. De hade alltid så nära till Guds ord. Ändå var det långt ifrån dem, därför att de förkastade det. Det fanns en kyrka eller församlingssal i deras närhet. De hade kanske kristna grannar eller arbetskamrater. Kanske en kristen i sin släkt. Kanske en bibel i bokhyllan. Men de föraktade Guds ord. Och när de minst av allt hade väntat, så dog de plötsligt. Och deras själ gick rakt in i den eviga nattens mörker. Då insåg de, men då var det för sent, evigt för sent. Till himlen det ej tvingas, det blott i klockan ringes. Kära själ som lyssnar, hör Herrens ord. Böj dig för Herren din Gud. Bekänn din synd. Vänd om idag. Bered dig att möta din Gud. Allt som tidigare har skrivits,
är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger skall bevara vårt hopp. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

En präst fick en tanke om att gå på besök till en familj i menigheten. Han ringte på förhand för att avtala tid. Han traff mannen i telefonen, som strax avbröt och sa: "Jag ska hämta kona mi. Hon tar sig av det religiösa här i huset." Och så lo han. Men det gjorde inte prästen. För Gud är inte bara en Gud för kvinnor. Han har inte fritagit män från ansvaret för hemme och barna, skolgången och en kristen uppdragelse. Det finns någon män som stjäler orden om hoppet, evigheten och himlen från barna och familjen. Jesus Kristus har offret sig fullständigt för oss, enten vi är män eller kvinnor. Han älskar oss så högt att han vill ge oss ett evigt liv. Ikke overlat til andre å ta seg av det religiøse. Tro på Jesus, og la det bli alvor med å følge ham. Jesus sa: "Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod."

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Ja, kära lyssnare, då var det dags för en ny vandringsetapp, Vägen genom Bibeln. Och för dig som har varit med mig från starten av vår vandring i första Moseboks första kapitel, så har vi nu faktiskt kommit fram till vandringsetapp nummer 900 på vår väg genom Bibeln. Och i det här programmet så uppenbarar skriften för oss vilken hållning kung Joakim hade till Guds ord och vilket budskap Gud sände till honom genom profeten Jeremia. Vi har alltså kommit till Jeremia kapitel 36. I det här kapitlet har vi kommit till en sammanhängande berättelse om profetens lidande och svårigheter som räcker helt fram till och med kapitel 45. Och vi ska lägga namnet Baruk på minnet, för han är en mycket avgörande medspelare för Jeremia i den svåra gärning som Gud har kallat honom att utföra. Vi läser Jeremia 36, vers 1 till och med 3. I Jojakims, Josias sons, Juda kungs fjärde regeringsår kom detta ord till Jeremia från Herren. Han sade: ta en bokrulle, skriv upp i den alla de ord som jag har talat till dig angående Israel och Juda och alla hedna folk, från den dag då jag talade till dig i Josias tid ända till idag. Kanske ska Juda hus vända om var och en från sin onda väg, när det hör om all den olycka jag tänker låta komma över dem. Då ska jag förlåta dem deras missgärning

leda dem till eftertanke så att de vänder om. Jeremia får order att skriva ner alla de budskap han har ropat ut från den dag Gud kallade Jeremia, vilket var under det 13:e året av kung Josias regering. Det vill säga alla budskap Jeremia hade fått skulle skrivas ner och bevaras för kommande släkten och även läsas upp i Herrens hus så snart den första stora festdagen eller högtiden i templet inföll. Själv sitter Jeremia i fångenskap, för under kung Jojakim så förespråkade det parti som hade makten ett närmande till Egypten. Och eftersom Jeremia förkunnade att Egypten inte skulle kunna hjälpa mot Babels kung så blev han förföljd. Han kan därför inte själv läsa upp budskapet, eftersom han helt enkelt inte längre hade tillträde till templet. Vi läser Jeremia 36, verserna 4 till och med 6. Då kallade Jeremia till sig Baruk, Nerias son, och efter Jeremias diktamen skrev Baruk i en bokrulle upp alla de ord som Herren hade talat till honom. Och Jeremia gav Baruk denna befallning. Han sade: jag är förhindrad, så jag kan inte bege mig till Herrens hus. Men gå du dit och läs på fastedagen upp Herrens ord för folket i Herrens hus, från rullen som du skrev efter min dektamen. Också för hela Juda som har kommit från sina städer skall du också läsa upp det. Lägg märke till Baruk, en ganska anonym Herrens tjänare, vars mod och trofasthet gör att vi tackar Gud av hela vårt hjärta för sådana som han. Tänk dig in i Baruks situation. Jeremia är hatad och han sitter i fångenskap, och hans framtid är mänskligt sett högst oviss. Och allt detta på grund av det budskap han har förkunnat. Och nu ber alltså Jeremia att Baruk ska ropa ut samma budskap offentligt i Herrens hus, för prästerna och för allt folket från de olika provinserna som samlas där. Och vi läser Jeremia 36, vers 8. Baruk, Nerias son, gjorde allt som profeten Jeremia hade befallt honom. I Herrens hus läste han ur bokrullen upp Herrens ord. Här låter skriften oss möta en av dessa underbara gestalter som trofast och osjälviskt utför Guds verk. Vi ska ha klart för oss att det är Baruk som skrivit ner detta. Och även om han tillsammans med Jeremia svävar i livsfara, så säger han ändå inte mer om sig själv än absolut nödvändigt. Det är märkligt att läsa om det förhållande som rådde i Juda och Jerusalem vid denna tid. Synden och omoralen flödade. Man hade avfallit från Gud, men den religiösa aktiviteten blomstrade, och den föregick i Herrens namn. Ja, man till och med utlyste fasta för Herren, och skarorna kom till templet. Vi läser Jeremia 36, vers 9 och 10. I Jojakims, Josias sons, Juda kungs femte regeringsår, i 9:e månaden, utlystes nämligen en fasta inför Herren, för allt folket i Jerusalem och för alla dem som hade kommit till Jerusalem från Judas städer. Då läste Baruk upp Jeremias ord ur bokrullen. Han läste upp dem inför hela folket i Herrens hus, i skrivaren Gemarias, Safans sons, kammare, på den övre förgården vid ingången till nya porten i Herrens hus.
När han har

Läst upp budskapet. Kallas han av Juda förstar för att också inför dem läsa upp Jeremia profetia. Och de tog den så pass allvarligt att de underrättade kungen och menade att även han borde höra detta. Dessa förstar var alltså berörda av budskapet, men de vågar inte ta personlig ställning. De dras i båda riktningarna, precis som Pilatus och hans hustru, som båda visste att Jesus var en rättfärdig man, och hustrun gav Pilatus rådet: ha ingenting att göra med denne rättfärdige man, som det står i Matteus 27:19. Förstarna som lyssnade till budskapet Baruk läste, de förstod att budskapet var äkta, och man ville gärna göra vad man kunde för att rädda både Jeremia och Baruk. Samtidigt ville man inte omvända sig, för då hade man ju fått majoriteten emot sig. Vi läser Jeremia 36, vers 19 och 20. Då sade förstarna till Baruk: gå och göm dig tillsammans med Jeremia, och låt ingen veta var ni är. Det lämnade rullen i skrivaren Elisamas kammare och gick in till kungen på förgården och berättade allt för honom. Förstarna, de gör ett försök i hopp om att också kungen ska inse hur allvarligt det står till. Men de fruktar mer för kungen än för Gud. Så om kungen inte är enig kommer de inte att ödmjuka sig för Herren och klä sig i säck och aska. Det är trots allt kungen som har makten. Ja, så tänkte även den stackars Pilatus. Han ville ju så gärna frige Jesus. Men när folkmassorna ropade: friger du honom är du inte kejsarens vän. Var och en som gör sig själv till kung sätter sig upp mot kejsaren. Och inför det hotet valde Pilatus kejsaren. Både Juda förstar på Jeremia tid och Pilatus valde att följa den stora strömmen. Böjde sig för den jordiska makten. Och både förstarna i Juda och Pilatus ångrar nu bittert sitt val. Men nu är det för sent. Det kan vi tänka över en stund.

När förstarna kommer till kung Jojakim och återger vad Baruk har läst upp, så sände kungen sin tjänare Jehudi att hämta rullen från skrivaren Elsamas kammare, och så börjar Jehudi läsa upp det som står skrivet i bokrullen. Alla förstarna och kungen lyssnar, och så läser vi i Jeremia 36, verserna 23 till och med 25. Och så ofta Jehudi hade läst tre eller fyra spalter, skar kungen av rullen med pennkniven och kastade stycket på elden i kolpannan, ända till dess att hela rullen hade brunnit upp i elden som var i kolpannan. Varken kungen själv eller någon av hans tjänare blev förskräckt eller rev sönder sina kläder när de hörde alla dessa ord. Elnatan, Delaja och Gemarja bad kungen enträget att inte bränna upp rullen, men han lyssnade inte på dem. Detta förakt kung Jojakim visade för Guds ord är en röntgenbild på vår nation idag. Stor religiös aktivitet, men förakt för Guds sanningar. Förstarna Elnatan, Delaja och Gemarja hade lyssnat när Baruk läste upp profetiorna, och de försökte påverka kungen. Först till att lyssna, och sedan ber de enträget att han inte ska ödelägga skriftrullen. Men sedan gav de upp. De kunde ha sagt: om ingen annan tror på budskapet som nu har blivit uppläst, så tror vi på det. Vi klär oss i säck och aska. Vi ödmjukar oss inför Herren och bekänner våra och vårt folks synder. Vi vill vända oss till Gud. Templets präster, kungen och folket i allmänhet hade valt lögnen, synden, och följde sina egna bedrägliga hjärtan. Jeremia och Baruk valde att tjäna Herren även under dessa förhållanden. Förstarna försökte stå med ett ben hos Herrens profet och ett ben hos templets präster och kungen, och haltade därmed åt båda sidor. Trodde de hade funnit en diplomatisk medelväg. Men som Jesus själv uttrycker i Matteus 12:30, den som inte är med mig är emot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar. Kungen är inte intresserad av ett budskap som stör hans sovande samvete. Är det inte nog att Jeremia blivit satt i fångenskap? Hans budskap når ju ut ändå. Han demonstrerar sin bitterhet genom att för var tredje eller fjärde rad Baruk läste skära av texten från bokrullen och bränna den i en kolpanna som var en av vinterpalatsets värmekällor. Och så bestämmer han sig för att för alltid tysta Jeremia och Baruk. Men istället för att lyssna till förstarna som entroget vädjade till kungen att han inte skulle bränna skriftrullen, så befallde han Jeramel, Seraja och Selemja att de skulle gripa skrivaren Baruk och profeten Jeremia. Men, står det, Herren gömde dem. I sitt högmod och sitt maktutövande stötte kungen på en motståndare som han inte hade räknat med, nämligen Gud. Visst hade kung Jojakim en oerhörd makt, men då han i sitt storhetsvansinne inbillade sig att han kunde tysta Gud, bedrog han sig verkligen. Kung Jojakim skall förgå, men Guds ord skall bestå. Jeremia tog en annan rulle och gav den åt sekreteraren Baruk, som på Jeremia-diktamen skrev ner allt som hade stått i den bokrulle som kung Jojakim bränt upp. Och Herren förkunnar om Jojakim
att ingen arvinge till honom ska mer sitta på Davids tron. Och Herren proklamerade också att en olycka som han profeterade över Jerusalem och Juda ska komma över Juda män och över nationen, eftersom de inte velat höra. När kung Jojakim kastade Guds ord i elden, var det egentligen sig själv han kastade i elden. Men han var så förblindad av synden att han förstod inte det förrän det var för sent. Och så är det än idag med de som vänt Gud ryggen och valt att styras av sina egna bedrägliga hjärtan. Man förstår inte att det är en människas sår, det ska hon också skörda.

När vi nu kommer till Jeremia kapitel 37 så kommer vi till ett avsnitt i Jeremia bok som fokuserar på de historiska händelser som utspelas vid denna tid. Jeremia söker inte revansch för sin förnedring och sitt lidande. Han säger inte, haha, vad var det jag sa? Han gråter över sitt folk, som han vet står under Guds dom. Jeremia hade varit verksam i mer än 30 år. Och vi ska här läsa om hur han fängslas, anklagad för landsförräderi. När kungen i Babel har fört bort kung Jojakim i fångenskap, så gjorde han Jojakims farbror Matanja till kung i hans ställe och ändrade dennes namn till Sidkia, som vi kan läsa om i andra kungabok 24:17. Så när vi nu kommer till Jeremia kapitel 37 så är det denne Sidkia som är kung. Och vi ska lägga märke till hur denne man som har ett sådant förakt för Guds ord samtidigt vill att Jeremia ska be till Gud för honom. Han haltar åt båda sidor. Det är bäst att vara helgarderad. Vi läser Jeremia 37, vers 1 till och med 3. Sidkia, Josias son, blev kung istället för Konja, Jojakims son. Ty Nebukadnessar, kungen i Babel, gjorde honom till kung i Judaland. Men varken han eller hans tjänare eller folket i landet lyssnade till det Herrens ord som han talade genom profeten Jeremia. Ändå sände kung Sidkia iväg Jehukal, Selemjas son, och prästen Sefania, Maseias son, med detta bud till profeten Jeremia: be för oss till Herren vår Gud. Han vill inte lyssna till Herrens ord. Man föraktar profeten och samtidigt önskar han att profeten ska be för honom. Stackars Sidkia, andligt blind. Förstår han inte att ett delat hjärta är en vederstygglighet för Herren Sebaot, Israels helige? Han vet inte riktigt vilket ben han ska stå på, kung Sidkia. För som vi ser av vers 5, så har faraos här från Egypten dragit för att strida mot kungen i Babel. Och det är ju ingen som vet hur det kommer att gå. Det är bäst att hålla alla dörrar öppna tills man ser vilken häst man bör satsa på. Den som inte tror på Gud och hans ord vet till sist varken ut eller in i nödens stund. Men då talar Herren på nytt genom sin profet. Faraos här ska återvända samma väg de kom. Kaldéerna ska komma tillbaka och bränna upp staden. Bedra inte er själva, säger Herren. När det gäller Jeremia så återger skriften fem fängslingar. Den vi här ska läsa om skedde därför att Jeremia hade sagt till kungen att han inte skulle alliera sig med Egyptens kung utan överge sig till kungen i Babel. När kaldéernas här dragit sig tillbaka på grund av faraos här som var annalkande, tänker Jeremia utnyttja det korta avbrottet i belägringen till att resa hem till sin arvslott och slå sig ner där. För trots de tjocka murarna var Jerusalems undergång nära. Det visste Jeremia om ingen annan visste det. Vi läser Jeremia 37, vers 13. När han kom till Benjaminsporten greps han av vaktens befälhavare Jiria, son till Selemja, son till Hananja, som sade: du vill gå över till kaldéerna. När han ser Jeremia lämna stan så tror han att profeten nu tänker gå över till den sida som han tror ska vinna kriget. Uppenbart så måste Jiria ha varit en person som själv brukade vända kappan efter vinden. Men han räknade med hjälp från farao, så han valde att förbli i Jerusalem.
Hade Jiri tänkt efter lite grann, hade han vetat att Jeremia inte var någon förrädare. Hade Jeremia varit ute efter egen vinning, så hade han ju bara gjort som alla profeterna i templet, bara sagt sånt som folk ville höra. Men att en människa satte Gud och sanningen först var en nog så okänd tanke för Jiria. Det är klart, tänker han. Jeremia är på väg till fienden. Han har ju hela tiden profeterat till deras fördel. Ordspråket säger, på sig själv känner man andra. Men det är bara det att det inte alltid det stämmer. Och Jiria, han skjuter 100% bom. Vi läser Jeremia 37, vers 16 till och med 19. När Jeremia hade kommit i fängelsehålan ner i fångvalven och varit där en lång tid, lät kung Sidkia hämta honom, och hemma hos sig frågade kungen honom i hemlighet: har det kommit något ord från Herren? Jeremia svarade ja, och han sa vidare: du ska överlämnas i den babyloniske kungens hand. Sedan frågade Jeremia kung Sidkia: på vad sätt har jag handlat orätt mot dig, dina tjänare och detta folk, eftersom ni har satt mig i fängelse? Och var finns nu era profeter som profeterade för er: kungen i Babel ska inte anfalla er och detta land? Ja, nu kunde Jeremia fråga alla dessa frimodiga, högröstade och tvärsäkra profeter som tjänade så bra på att försäkra folket att Herren sa att han skulle bryta Babels makt efter 2 år. Har de skiftat budskap? Är inte de profeterna här längre? Jeremia förstår att efter det som hänt har kung Sidkia i alla fall en viss respekt för Jeremia. Han kan i alla fall inte anklaga honom för att vara publikfriare eller falsk tröstare. Och nu kommer Jeremia med en bön till kung Sidkia, vers 20 och 21. Så hör mig nu, min herre konung, lyssna till min bön och sänd mig inte tillbaka till skrivaren Jonatans hus, för då kommer jag att dö där. Då befallde kung Sidkias att man skulle hålla Jeremia i förvar på vaktgården, och man gav honom en kaka bröd om dagen från Bagargatan, till dess att det var slut på allt brödet i staden, och Jeremia blev kvar i vaktgården. Och Jeremia kommer att förbli i fångenskap helt till Babels armé har intagit Jerusalem. Har du tänkt på hur nära kung Sidkia hade Guds ord, men han aktade inte på det, och det blev han och nationens undergång? Och det är den fruktansvärda sanningen om många människor. De hade alltid så nära till Guds ord, ändå var det långt ifrån dem, därför att de förkastade det. Det fanns en kyrka eller församlingssal i deras närhet. De hade kanske kristna grannar eller arbetskamrater. Kanske en kristen i sin släkt. Kanske en bibel i bokhyllan. Men de föraktade Guds ord. Och när de minst av allt hade väntat, så dog de plötsligt. Och deras själ gick rakt in i den eviga natten. Mörker. Då insåg de, men då var det för sent, evigt för sent. Till himlen det ej tvingas, det blott i klockan ringes. Kära själ som lyssnar, hör Herrens ord. Böj dig för Herren din Gud, bekänn din synd, vänd om idag. Bered dig att möta din Gud. Allt som tidigare har skrivits
är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger skall bevara vårt hopp. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 14. august. Tekstordet er hentet fra 1. Johannes brev, 1. kapittel og det 7. vers. Jesu Kristi, Guds sønns blod, renser oss fra alle synder. Rosenius sier: Du som er en virkelig stor synder, tenk over hvor mye du veier i forhold til dette. Legg merke til hva det er apostelen egentlig sier her. Så i alle fall noe av storheten i hva dette veldige forsoningsverket gjelder, kunne gå opp for deg når vi nå vil se nærmere på hvert eneste ord i dette dyrebare skriftordet. Legg merke til hvilken person det er tale om her. Jesus Kristus, Guds sønns blod. Tenk, Jesus Kristus, Guds sønn, denne kvinnens sæd som skriften forkynner at Gud for lenge siden hadde lovet skulle komme. Herren salvede. Hans utgang er fra fordomstid, fra evighetsdager. Det var han som ble født i Betlehem, mens englene sang i skyen: I dag er det født dere en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Og til Josef hadde en engel sagt: Du skal kalle ham Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Det er altså denne Herren, denne Herrens Jesu Kristi blod, det taler oss om her. Og tenk hva det gjelder. Tenk for en kraft disse ordene ville hatt, om det ikke sto noe mer. Men det står noe enda herligere her. Apostelen vil markere hvor stor betydning denne personen har, og derfor har han føyd til to viktige ord: Guds sønns, Jesu Kristi, Guds sønns blod. Se da på ordene Guds sønn, og legg nå merke til hva det er apostelen altså peker på. Er det mulig? Er det sant? Guds sønn. At Guds sønn virkelig utgyter sitt blod for oss. Er dette sant? Ja, er dette ikke sant, er det ikke noe som helst sant i Guds ord. Men du kjenner nok at dette er sannhet. Og tenk deg over hva dette betyr, hvor mye det gjelder. Den store, allmektige Herren, vår Gud, som i begynnelsen skapte hele verden og denne menneskeslekten. Han har elsket verden så høyt at han har gitt sin enbårne sønn sitt eget vesen, har latt ham ikle seg vårt kjød, bli vår bror og stedfortreder. Tenk for en person dette virkelig er. Herren Gud ga oss ikke en engel eller en helgen, for noe slikt vil ikke være nok, men sin enbårne sønn, sann Gud og av Gud, lik Faderen i guddomsmakt og herlighet. En slik person blir altså sendt som frelse for barna som har falt. Det er også veldig å legge merke til at dette legeme sønn ikledd seg är så klart förenet med guddomen att hans blod i skriften och så kallas Guds blod. Paulus säger nämligen: den helige ånd har satt er som tillsynsmän för att vakta Guds menighet som han köpte med sitt eget blod. Tänk för en värdefull lösepenge. Himlen är hans händers verk. Jorden och allt som är på den har han gjort. Så mot ham är alla människor bara som en dråp i ett spann, ett stövgrann i vektskålen. Och en slik person är det som ger sig själv, sitt blod och sitt liv till människornas frälse. Om detta blodet säger nu aposteln att det renser oss från alla synder. Vad ligger det i detta renser oss? Hjälper det oss så vi blir renare i oss själv? Nej, det renser oss, säger jag. Renser oss från lysten till sin? Nej, det går ända dypare. Det renser oss från allt sin. Ja, från den åndliga sövdens och treghetens synd. Nej, bruk nå bara ögon. Från alla synder, säger han. Och det gör blodet. Ja, blodet. Men lärde inte Johannes själv att ånden renser oss? Jo, men inte i samma mening som Guds sons blod gör det här. Det är helt nödvändigt att du först förstår och tror vad detta blod uträtter, för du kan få någon ånds renselse. Visst det var ånd det här blev talt om, så hade renselsen betydd helliggörelsen. Men det är blodet, själva försoningsmedlet, det talas om här. Det är alltså försoningens renselse, det att skylden utslättes, det drejer sig om. Det är detta Kristus själv sa om sitt blod. Det blir utgitt till syndernes förlåtelse. Det vill ge liv och ånd i hjärtat ditt om du fick nåde till att se hvordan Guds sons blod alene renser oss overfor Gud fra alle våre synder. Så Gud selv sier, dere er rene. Først ble all verdens synd utslettet i Kristi død. Apostelen sier uttrykkelig at Kristus ved sitt blod på korset forsonet både det som er på jorden og det som er i himmelen. Så er da Gud forsonet, tilfredsstilt, og ser alle mennesker som dyrebart forsonet, slik at hans sendebud nå på Kristi vegne ber menneskene, la dere forsone med Gud. Så vil vi avslutte med det som er følgen av dette, og som teksten vår egentlig reier seg om. Hver eneste sjel som holder seg til Kristus, som lar seg tukte for synd, men likevel holder seg ved nådestolen, han vandrer i lyset, og er bare for det samme blods skyld, innenfor Guds øyne bestandig ren fra alle sine synder. Slik at alt det urene og syndige som ennå bor i kjødet hans, og dessverre daglig rører seg i tanker, ord og gjerninger, aldri tilregnes ham. For i Guds øyne er han hvert eneste øyeblikk ren, utelukkende gjennom blodets evige gjeldende forsoningskraft. Han lever som under et konstant nåderegn. Det är beslutet hos Gud att han skall aldrig tillregnas någon synd, för blodets försoning gäller för han. Därför är han ren. Här märker vi oss att detta blod gäller mer i Guds ögne än i våre. I Guds ögne är allt rent, där vi bara ser urenhet. Strax någon är i Kristus. Om icke vi synes vi ser och tror så mycket av blodets försonande kraft, så gäller det helt och fullt hos Gud.

0: tuttas alguden vid att väva vässa i salma girjes.
1: Och detta kan vi igen sammanligna nå med femte Mosebok.
0: Ja, den satte mig åka stålla vidat Moses girjen.
1: Och i den femte Mosebok.
0: Ja, den vidat Moses girjes.
1: Där har allerede Gud fortalt Israel vår att de skulle bli avtspritt.
0: Ja, då blev ju ippen mojtelen Israel i att de ser allge bidrige jobbot.
1: Det skulle det bli på grund av deras synd.
0: Den allge sier skadda så sin sotto dessa kechil.
1: Herren ska sprida bland alla folkene, står det.
0: Herre allga bidrige sin boholm och gaske i tjöjtjö tjallo jobbon.
1: Och vidare står det från den ene änden av jorden till den andra.
0: Ja, vidare sa på tjallo jobbo där åta getnan getjiskitan uppe.
1: Och där ska du dyrka andra guder.
0: Ja, då på allga ton era ippmelige dyrk dojmatet.
1: Och det är slike guder som varken du eller dina fäder tidigare har känt.
0: Ja, det rackar inte mellan mig då ni hodan då den är då värnemat.
1: Guder är det av både stock och sten.
0: Det är inte mellan mig har sikre mora sig gärkis.
1: Men bland disse folkene skall du aldrig få ro.
0: Det är olmöj ganska sig halka då om vad som har så i kvasse.
1: Och du skall aldrig finna vila för din fot.
0: Ja, då ni halka kvasse gavna få inga dosa då jölkasat uppe.
1: Det skall Herren ge dig ett skälvande hjärte.
0: Då balka Herre av ditt utnyllackar dörk i steg i vajmo.
1: Och han skall ge dig en motlös själ.
0: Av ditt utnyllackar själ och mast milla balus.
1: Ja, detta är nog som står skrivet i femte Mosebok.
0: Dalla lackar med dag milla tjallu jorn vidat Moses girjaj.
1: I det 28 kapitel. Och nu hör vi nog det igen i denna salmen.
0: Ja, den gula jordens hemma stanke salmas.
1: Och vi vet,
0: ja, men det är
1: att detta som här skrives,
0: ja, att det är med deras tjallajobo.
1: Mycket av detta är allerede gått i uppfyllelse.
0: Ollo dasla jo olla tjovan.
1: Men hoppet och löftet är att Gud ska samla dem igen.
0: Måte då är vad jag lopar då släda att det är med alla tjocka sin fast i något satt jag.
1: Och som vi allerede har sagt i detta programmet.
0: Ja, nu vill jag ju tjälka den programmas.
1: Detta är något som Gud allerede har begynt med.
0: Dalla jorda mig gett med lej och älgan.
1: Selv om det är långt igen till det blir fullkommet.
0: Du har inte väl lej och gok i sig i dessa 20 år och sjuva alpas.
1: Men allt detta är nog att säga till oss också idag.
0: Mot att båta att dessa jorda älgan mås mycket i majtäget hela hårdna.
1: För om vi tänker på vår egen öken, underliga ökenvandring.
0: Just vad min jord käke min vängalas mätse vatjelosa härdrej.
1: Så har Gud grepet in och så i vår örken och frälst oss.
0: Det är mig det gip milke bortan jag valden min mätse vatjelosa jättskit.
1: Och sen om Herren har vänt sig till hedninge folket.
0: Jag låter Herren i orkala mig det Bakken allmåga guloj.
1: Så har likväl inte Gud glömt Israels folk.
0: Det är illa lika ippmilvajaldatan Israel allmåga ej.
1: Och därför har denna salmen också ett budskap till oss idag.
0: Denna salmas där man inte satt sattne mycket i dag heller hotne.
1: Vi vill läsa vers 8.
0: Vi låka gautsa versa.
1: De ska tacka Herren för hans miskunn att han gör under för människorna.
0: Si jag rame det herra åtas så armoga svåda jag så åda dag och olmoj mana i åtas.
1: När vi nu går vidare genom denna salmen.
0: Kom i dalmåna fida så på den salmas.
1: Så vill vi också lägga märke till att Gud frir fangene.
0: Det har jag fick märke att det ippmilda tjauda lovus fangar majte.
1: Och vi vill också möta ett bilde av en man som är i fängsel.
0: Det min gavna majte utan gåvan utan olmaskot eller gidda gossas.
1: Och det är nog en beskrivelse av Israel i prövelsens tider.
0: Det är alltså utan gåva Israel bidra gosigla tackar gärtsel om allt i sista.
1: Ja, kanske det pekar helt fram till den stora trängsel som en gång ska komma.
0: Kanske det alla nå att det tror jag har åkt det ska lukit den större ätestosa äger att jag mig alga åkt i bortet.
1: Men om ett människa i denna tid är i fängsel.
0: Måte ju lövda håll mot denna egen giddagossas.
1: Så vill Gud utfri han och föra han tillbaka till sitt land.
0: Ja, jag går upp med så tjaud i lovås jag följde det rått och låta så jättan.

0: testamente gett den mässisa.
1: Och nu ska vi läsa vidare i den 107 salmen.
0: Ja, vi låkar vidare så på den salmas.
1: Vi läser versen 9-13.
0: Ja, vi låkar hoxar verset skolman på versi.
1: Att han slockar deras brännande törst och mättar de sultna med det som gott är. Någon satt i stummande mörke hjälplösa länket i järn, fördi de hade stått Guds ord emot och föraktat den högstes råd. Deras hjärta var tynget av möje, de snubblet och det var ingen som hjälp. Där ropte de sin nöd till Herren och han frälste dem ut av trängslene.
0: Där ska sång kalla till Vajmetove kalla till Vajmetove sielo ja djupt i Nelge sielo Borion. Djupt i Nelge sielo Borion. Si tjocka jätte sävna dessa sista ja japp min sojvan sista. Tjattna jovon varno till svårt i ja rot i dig. Denna går silläcke lämmas västa haula tje ippmil sän i västa ja bortgill gärtsan den allemosa radi. Den dit i soja till sån sin vajmoj gilla morsa bokte. Si gåsa läcke ja ilam bokta geverket hägge. Det si tjurva herre i sin her i stässet. Si att det stod sin är det bästa i sån sin.
1: Vi ska vidare läsa om fängslen.
0: Vi lockar vidare så på Gittagasa Birra.
1: Verserna 14-16.
0: Nellan plåa fersa, skolan plåa fersa.
1: Han förde dem ut av stummen och mörk och slet deras länkar i stycker. De ska tacka Herren för hans miskunn, att han gör under för människorna, att han spränger bronseportar och slår bommar av järn i stycker.
0: Som du alltid sen sävnade oss, ja, japp min sojvanis olkos ja botki sin patti, ja sikalke raamide herra, outa su armukas vuoda ja su vaudu taui olmui manai outas. Tasko son tsuki vähke, väike porta ja mullun chuopai röyde. Smartai.
1: Visst vi norsbör.
0: Just med all hjärtat.
1: Är det något av detta som allerede gått i uppfyllelse?
0: Att lau jordas med glädje och dappa hovan.
1: Ja, då kan vi ju läsa i apostelns gärningar.
0: Det satte mig låka ha apostel då i sista.
1: Vi huskar sikkert när Simon Peter satt i fängsel.
0: Min mojtik och Simon Peter tjocka i gidda gossas.
1: Och vårdan porten och åpne sig för han.
0: Man lackar i porten rapa sig så ågdas.
1: För i ett hus där i byn, där bad de för, nettopp för Peter.
0: Då blev mot en viss ut och begav och blev tjock innan åkte satt jag i råkade alla bjättar ågdas.
1: Länkene fallt av han.
0: Då röde laken med Peter de gitta byggen där gav sig er i.
1: Och de stora järnporten, de öppnar sig lika ut.
0: Ja, det större röda portar där rapar sig så ågdas.
1: Och vi kan läsa om Paulus och Silas.
0: Ja, men satt i låka Paulus och Silas Birra.
1: De som sang lov sang om mitt på natten.
0: Ja, såg jag laulu äga mig avun laula i gasko i äge.
1: Och vårdan fängseles portar öppnar sig också för dem.
0: Man lackar inte gitta gasa porta rapa sig sotnöja odi.
1: Slik är Herren.
0: Tackar och slä Herre.
1: Men det som är enda större.
0: Mot dem vill jag anstå rätt.
1: Han har fridd oss ifras ut av syndens fängsel.
0: Som där frian tjauda min sotto gitta gasas.
1: Och Gud har gett oss sin tillgivelse.
0: Jag gett mig ladda mig i det så andagas i adjomi.
1: Och därför kan vi se.
0: Ja, den dit i sakte miet säljket.
1: Gud har tillgivelsen klar för alla människor.
0: Ja, det är ypmelis lär andas i adde upp med garbis på hållom i det.
1: Det är där kanske någon som spörs lik.
0: Ja, det är kanske mokten gott gärra den dagar.
1: Ja, men visst är det tillgivelse för alla, varför är inte jag tillgitt?
0: Och just lär andas i adde upp med boka i det man nila många adde upp och adde upp och andas i.
1: Selv i et fengsel i dag så må benådningen godtas.
0: Vaikka vil gitte kanssa skelle, mutta då befärte majta i art mot tätt med burrin valdejobot.
1: Det nytter ikke om det bare sies du er fri.
0: Da hilja at Aukius okta et jälka at hun la frian.
1: Og fangen bare ble sittende der?
0: Ja, fanga skjadde fast tjokkat og begås sånn lei og tjokka min.
1: Herren har en benådning for deg.
0: Herre slag armo atterda tutnje.
1: For i Herren Jesus Kristus har han tilgivels for alle dine synder.
0: Herre Jesus Kristus boktela andas i adde jobb med utnje båt og suttu i ådas.
1: Men du må ta emot dette.
0: Mot de fertet han vestet i valdet.
1: Vi må alle ta emot det.
0: Vi fert bokat han valdet i vestet.
1: Denne salmen er et sterkt bilde på Guds barmhjertighet.
0: Da salmen er større og det større åda gåva ippmel vaimoladis våda herre.
1: Og vi kan sikkert også trekke dette videre fremover imot Israel.
0: Ja, vi sagt det da, Jesu hodan Israel, Goloi.
1: Men mange av Herrens folk vil nok også være i fengsel.
0: At dem ollo herre almogeske legitt og gassas.
1: Men Gud vil fri dem ut av dem av fengsel alle sammen.
0: Mot det gitt med laiko sin tjaudi lovos gitt og gassas burkai.
1: Og så vil han føre Israel tilbake til sitt land.
0: Ja, laiko Israel er fevre de røyte låta så i etnami.
1: Slik som han lengter etter å føre deg og meg inn til seg selv.
0: Noe sånt er herlig da at det fører ditt sikkert oja må hjertes lusa.
1: Og gi oss en fullkommen frelse.
0: At det mig gitte alle stever slags beste jomi.
1: Nå leser vi videre versene 17-22.
0: Da lukker vi det sa på kirsten på affjerses gitte gøkteløyen opp i versi.
1: Noen ble dårer ved sin syndige ferd, de fikk lide for sine misgjerninger. All slags mat fikk de avsky for, de kom like til dødens porter. Da ropte de sin nød til Herren, og han frelste dem ut av trengselene. Han sendte sitt ord og leget dem og fridde dem ut fra graven. De skal takke Herren for hans miskunn, at han gjør under for menneskene. De skal bære frem takker for å fortelle med fryd om hans gjerninger.
0: Sille ikke jalla ikke givse, da var jeg ikke sin sotolars gennuset, ja sin verre dag i disse dittig. Sin sjello faste si bok borra morsa, ja si båte, ja men porta i laka. Det si tjurva herre sin heris desset, sin atestosan er et beste son. Besti son sin, son volkatisus hannis ja dervas mati sin ja besti sin sin haudin eret. Si galget ramidet herra outa su armugas vuoda ja su auta taui olmui manai outas. Ja ofarushat kihta lus ofari ja muitalis su taui avuin.
1: Ja, de skal fortelle om hans gjerninger.
0: Ja, sier alge mytale su da ui birra.
1: Og hvem skal vi fortelle dem til?
0: Ja, gæsa alge myda mytale.
1: Til alle dem som Herren la komme i vår vei.
0: Boka i det sige i det gæ herre dikta på at min audi.
1: Men først og fremst skal vi tenke på alle våre.
0: Dvåste sjetten det alge min jorda sin min erkjenne holm
1: og
0: jala.
1: Og så skal vi fortelle alle de andre om Herrens gjerninger.
0: Ja, det måtte de boka i era i dem, herre da og i birra.
1: For de ventet seg til han i sin nød.
0: Den og sier jorga leke, sotje sin her i siste.
1: Og han fridde dem ut.
0: Ja, som best i sin olk, som best i sin lovs.
1: Ja, det kan vi også i dag si han takk og takk for.
0: Ja, da han sagt det mye, åtne tjelke i Egyptus da han ågdes.
1: Og så sier vi takk for i dag.
0: Ja, tjelke til Egyptus åtne ågdes.
1: Lev vel.
0: Eller dervan.

0: Ja, det husker jeg at det er tjov på at når det gjorde alles på at det er regel i matoppelekk jeg eller den åskomelde måtte nå må bare testament ja, det husker jeg også testament stelle Jesus, det er jo Messias stelle dekker, det går rukse sara på min manna tja, det er bygbala ja, den bare testament stopp, han har ikke gått vorit da Messias, at alt galga bort ja, går Jesus reka di det är att alla sjuven nu är profeter. Det är en av de som har tjugat Messias och bidrar. Jesus har regat det här med bokte. Och det är på profeter stället och det är en av de som just må som galka regat. Gå som galka regat. Jag visst Jesus är ällima. Ja, mot må bara lägga. Man har bara satt dig nu att det är att det här är bok. Det är jordalat. Det här är bok kallt kristallat.
1: Nå, det er nettopp på dette, det kokte jo vi, sin tjern vi åter, det er det vannet Jesus. Det må bare lete om Moses på det i volus væris, det er bare i mine herrebesvåttet så amada oss. Jeg er ikke av hva jeg herrebesvåttet, vi har ikke meldt jeg som ber det å linje, amada jo åter, du kokte så, at jeg ikke var enig, at det er jeg av hva det er det herrebesvåttet. Ja, det kortas att bygga en muhtin dacka sahta att det gjorde att jag omad av i ord att det är ju en Jesus och jag så herre var svåda.
0: Nå, nu är det här det är oss jäkan att det Jesus talade av Messias mig vore inte. Ja, det annet det har aldrig stått i svart men jag sagt det när jag anna har smukt lite måla lämsta historia mannen Jesus och det Tän inte jag mig tjugt upp Paris testament så att jag har likt pelgan ifall smärta mig i mig. Jag tjugt att jag är man i Jesus och det är man i god Jesus är jag. Men det han är uppeläckig där bort där all om man valde bachelas den Israel rikan och att det där pelgan är kvist att jag har som har råd upp. Smärta mig i mig. Jag har tjugt upp Paris testament så att det är mina kundin. Hägg mjätta mig ilmi mot om hon har gått fast tjockt i nokti ja det när man sagt det mest lockna tjejer och jag är man jag går Jesus jami ja gitta dessa går Israel fast bajas huxi joj della lam stoppe er skulle säga och doppe muftina läka lorrun doppe den etse här när vi stoppen den Israels mutta Israel ill lamers Nya sedra rika, nya jävla här, olom, era läckare stormakt, malte ejkad och sånt där goda nätnarna. Nu att det hittar Israel och bara lämska nu må dallelej på Aris testament. Ja, det är ska det är middelalderis. Det är ju bara madrigt, och jag är mannen och Jesus jag mig. Det handlar läcker ristalatskt. Låkat jorda lärts det här jag bara gula jag så att den i mila det hittar helt allt att i mila alamot det är lite rista lärts man har ju det går den purisivna och så jag inte går men jag vet att det är en god Jesus det är Messias det är en god där det här jag bara gula jag så att den sista jag så att det är den rejs går ner alldeles det rista lärts gjort skit Det satte i en på karjödehat, antisemitisme. Jag lärde lämmer ska alla gara ska göka laka i när det gjorde alla tjejer. Kolla lämmer ska på mig ilmis. Mutta måttal det så där inte. Det är han är hyra man håller det antisemiten upp i mig ilmis så. Det är mer att det är lilla.
1: Man har inte gugelastan i kärtan kan det är det en pyrra. Det är kristalla itcha. Det är ofta som att det kolla om det är kaftsis, tyskas ja österrikas. Ja, det är gott kväckte att det är jordalatja. Ja, det är både kväckte att det är gott att det är tjeja synagoga. Ja, kväckte att det är gott att det är olom och tolv och jordvete pangar lära i det. Ja, det är billigt att tjeja att det är viktigt att det är krampunta det jag gav mig med jordalöst ägade jag såg på det i klasar Ja da ko che da ti klasa ka palat ka ta i ala. Ja da ni go che u di et kristall icha. Mm. Ja. Ta ta pa hu voi ikku. Ja mi ja le ta tu ni.
0: Ta la ta li ta hitta kaskal ohtsa he loka november.
1: Jo. Ohtsam da che kolmo re kaftis nu ali. Na.
0: Ja det var till jag var där halv god den nuppi mejl med så där.
1: Ja det behållde det oske att nazist att han aldrig bara hör mig på sta de jorda lotcha. Han jag luter la boere mycket det att chovdi min är den pabe oskos om man nu jag bodde jag protestantarnas osko. Jag missar luchter katekismus, jag luchter tjallus i vådulä huxu och majta norka kirku, ovdoli saiki onkeli nu. Nu att jag missar det här katekismus, men jag hör mig här lika uppe, auki mikki, det där låg i bakkorna, jag vet inte om jag är uppe. Mot det där majta, där luchter, där han tjalli majta i romit, hur fast i jordala tjai birra. Jag ofta gidja tja. Jag de vad tack jag var inte då i Charles i nazist adsas avkin då bonja hicke den daka att det de vad du si sagt hade inte då att jorda att jag god i sin jag må bara säga men nu blir mig med så det är god du ju inte gota miljoner jorda att jag ser bidju ekka kokassa kammar i
0: dag. Det ska leja en jätte aikumus att det ska lik nåk detta. Det ska lik jauka då vissa jordal att ma ilmis. Det är tälla lämsta aikumus ställe.
1: Nå?
0: Ja, det ska lämna någon man och namn och hitta en lytte då. Det är just det här är lite naike. Det är lite att det är lite antisemitism med alla jord jag ska. Ja, nej, läcker ärja gamn han att mila helgon jorda lärt sig. Mutta mun on kullan kalahti lytter luopas etsällina aiks. Te dahte go aistun teiko raapseki charmi. Ja fuomasi, että oi, ei nielän kal kustu nemmo sona toivun, että jouda lärt sillä helgojuvun. Tällä jos te vien lohkan, temma on lohkaita den, että ei siellä, että mil helgon so almoka.
1: Ja luhteri voi vita att jordarna ska likt god och jord mot den här idé att det liksom inte kristallhöjtsan. Jag kastar så mot. Mot den nazist bonja hicke den laka att det alls är hävken. Att sista det var mot den han vejka på att det goddigt den till jordarna.

0: Jag är inte så ärlig.
1: Många av dina troende vänner är döda. Men de lever hos Jesus. Och en dag kommer uppståndelsens dag. Det är den dagen när Jesus kommer igen. Då ska alla de troende stå upp igen. Och få vara samman med Jesus.
0: Jag lärde far oss Jesus in.
1: Måtte vi alla vara bland dem.
0: Var är min boka nu med sin service?
1: Tänk och leva om vi än dör.
0: Gjort det sig inte att det mjällde fick om vi lärde man.
1: Och så vill vi stille det spørsmålet.
0: Gjør det til vår tanker, kjære tanker.
1: Hvordan blir et menneske salig?
0: Måte skjønne og tolmors avdukkes.
1: For synden er alvorlig.
0: Den er ikke sånn så kalle dårlig.
1: Og du er en synder.
0: Jeg har lagt det sånn.
1: Og jeg er en synder.
0: Jeg må en sånn.
1: Och den som synder, den ska dö, säger Bibeln.
0: Ja, tänk som gott sunt och det kan jag med.
1: Men, kära vänner, Jesus är ju kommet.
0: Måste rakt i så stipat, Jesus tannar bort den.
1: Hvordan blir vi saliga?
0: Morsade mig av kassan.
1: Alla vet att det har med Jesus att göra. Och det har med syndernas förlåtelse att göra. Men denna text understrekar något helt speciellt. Och jag är väldigt glad för det som står här. Den som är salig är ju en synder.
0: Som går till allt och kostar suttolars.
1: Men det står att synden inte tillregnas han.
0: Måste det kjönja sånt och illa och jobb och sånt.
1: Betyr det att vi bara kan synda?
0: Maxa kottas samma att vi har spärre sånt och
1: det. Det är ju inte farligt.
0: Att det helt har varit allars.
1: För den tillregnas ju inte oss.
0: Det är något att illa och kattall och jobb och mitt i.
1: Jo, den som synder, den ska dö, säger Bibeln.
0: Jag har tält att bipa som gott sunt och det kalkar jag mitt.
1: Men in i detta kommer ju Jesus med sin gärning.
0: Måste just det där på att det är Jesus och det går inte.
1: Av naturen är vi egenrättfärdiga.
0: Långt till att känna mig er vanhållskasset.
1: Då det är snack om att bli Guds barn.
0: Det måste gå om och jobba i min man har skjuttat.
1: Så spör alltid människa detsamma.
0: Det ger alldeles i Olmerstan samma.
1: Bibeln stadfäster det.
0: Bibelkalt ett och hadan.
1: Och när vi träffar folk så ser de akkurat detsamma.
0: Jag kommer inte ihåg att de har uppmuntrat mitt älke just detsamma.
1: Och vad tänker vi på då?
0: Vad är mitt aldrig gjort där sitt?
1: Jo, mennesket spør, hva skal jeg gjøre for å bli frelst?
0: Jo, almos gjøre meg kalt om en dag av i beste jobben.
1: Og så tenker vi at det kan bringe oss nærmere Gud og gjøre noe godt.
0: Ja, vi gjort si hatt en boktalag av å gi, men at vi gjør det bor i dag.
1: Og av alle krefter avstår fra det onde.
0: Ja, bor fra meg kan ta rått om paha av oss da.
1: Och det är väldigt positivt.
0: Ja, det är läckligt. Hör upp på det.
1: Och det samfund vi lever i vill sätta ett stort pris på det.
0: Ja, då. Och vi är lite tillsammans. Det stora arvet.
1: Men du blir inte Guds barn på det.
0: Måste jag inte ta sig till min man och denna.
1: Jag kände en gammal predikant som nettopp är död.
0: Men då var det ofta bara sarnet att jag inte lade sig hjärnan.
1: Han talte ofta om det och vara egenrättfärdig.
0: Så han sa att då jag den bilden att det läcker var norsk.
1: Och då brukade han ett speciellt bild. Och det vill jag fortälla här.
0: Ja, då må jag kunna se mycket av det.
1: Och han sa det slik.
0: Jeg sådan set

0: genau. Lass dein Kossert, jei ehrenst du Künstler, jei flink.
1: Jott schäkaten willen, munnen stora konstra tschäppi.
0: Jei ha laget min egen 1000-kronesättel.
1: Munnen raten, jei tschän tova rosatschäit.
0: Du kan tro den är fin.
1: Dann hatsche jachtit alle Wignis.
0: Väldig fine farger är det på den.
1: Och fina tjappa unilättas.
0: Och så står det tallet 1000 kronor.
1: Eller judge the tallet.
0: Och visst man snur den sedlen.
1: Ja, just den gör det att han rådde.
0: Så står det fina navnet mitt på baksidan.
1: Det är judge the må fina namn att du kapel.
0: Och så tänkte jag.
1: Ja, det gör kymmon.
0: Jag vill gå ner i banken och växla min 1000-kronesedel.
1: Att det mamma har bank och jag tog in den fina tova rosa.
0: Och så gick han ner till banken.
1: Ja, det man har som bank.
0: Och där satt en dame bak skranken där.
1: Jag uppe tjocka i nissen den diskat.
0: Jag skulle växla den fina 1000-kronesedeln, säger han.
1: Man har sin tog in den fina tova rosa.
0: Där gjorde hon stor öjne som vi ser.
1: Och
0: så sa hon bara 2 ord.
1: Ja, som säljt ju så gott det sa ni.
0: Icke gyldig.
1: Eller lobbalat kött.
0: Och jag blev ju helt förskräckad, sa han.
1: Ja, men han helt med hoven säljt.
0: Se en gång på sedlen en gång till då.
1: Ja, som jag hoppade med den råda alltid.
0: Är jag sikker på att du har inte så fina 1000-kronesedel i hela banken din?
1: Nej, men den sikker att du pekar och den är fina tuffa rådnen.
0: Är det inte fina farger kanske?
1: Jag kunde tjapa ymnigt.
0: Men damen sa icke gyldig.
1: Och det är nästan allmast säkert eller lovbarat.
0: Snusedel och se på den andra sidan där, sa han.
1: Jag sa inte helt i Jörgeldan, det blir så höjt.
0: Där är det ett bild av mig.
1: Då hann må gåva.
0: Och där är mitt namn.
1: Ja, det är hann må namma.
0: Är det inte fint?
1: Jag har talat tjapat.
0: Men hon svarte detsamma.
1: Och det sån var stedan samma.
0: Icke gyldig.
1: Eller lobbades.
0: Och sån är det med vårt liv överfor Gud.
1: Nåla min ärlig min utmiddags.
0: Ingenting hos dig ger dig ingång till himlen.
1: I mycket gudosat biläta alla mig.
0: Icke gyldig, bilsatt.
1: Biläta upp alles.
0: Det nyttar inte vad du gör.
1: Ja, på vilka majtaket.
0: Du prövar att bli bättre.
1: De gärtar sätta på det.
0: Men det är ingen hjälp i det.
1: Må jag ta verket.
0: Nej, det må andra ting till.
1: Ta färdiga lärare, ta bygga hoten.
0: Och nu ska jag se en sättning som vi må tänka på.
1: Ja, det är liksom särligt i höjda, men han vill hjorta sitt.
0: Gud kan aldrig godta sen.
1: Jag vill i gassiga docka sotto.
0: Och du kan aldrig bli helt syndfri.
1: Ja, då ni sätta gassiga sotto haka.
0: Hvordan kan man da innbilde seg at man er salig?
1: Må sa at det er du er størt hennes avtokas.
0: Det er spørsmålet.
1: Det er kanskje alt annet.
0: Men da sier Guds ord noe vidunderlig.
1: Måtte det tilke i smila sa ni gjør i dag kjappisløs.
0: I skriften taler om dine synder.
1: Da kjala sa at nå du satt i pirra.
0: Når Jesus gikk her på jord,
1: og Jesus vante dine appenene,
0: da tok han dine synder på seg.
1: Det var alltid sånn du satt og hørte spattelig.
0: Derfor sier Guds ord slik.
1: Denne delte jeg ville sagt ni nå.
0: Han som ikke visste av synd.
1: Så går det i det han satt og smidte.
0: Har Gud gjort til synd for oss?
1: Läs i middagen sånt om min ålder.
0: För att vi i ham ska bli rättfärdiga för Gud.
1: Att vi så sista galaka vanhör ska skönta hit min ålder.
0: På domens dag regnar Gud med det Jesus har gjort.
1: Då må väg vi räkna stig min dam med Jesus lättakan.
0: Och han gjorde det för dig.
1: Så att han tackar den du ålders.
0: Därför sa döparen Johannes när han pekte på Jesus.
1: Deine selige Gast, schaut Johannes Gosson zurück, wie Jesus sieht.
0: Se der Guds Lamm, som bärer verdens synd.
1: Kärcha doi, mi lapis, i godda majil, mi sotto.
0: Jesus ble tillregnet dine synder.
1: Jesus i shanta jahto sotto.
0: Och han bar dem till Golgata.
1: Ja, som går till dig Golgatas.
0: Du som tror på ham är fraregnet dine synder.
1: De går till oss och så alla i räknas till om kärta och sådant.
0: Alla dina synder?
1: Bort och sådant.
0: Det är ingenting igen.
1: I läser mycket.
0: Allt tog Jesus på sig.
1: Och allt i Jesus bachelas.
0: Och hans rättfärdighet och fullkommenhet tillregnas dig.
1: Jag så... Van hoskis vuotta ja ta rekenastu och då ju på
0: ja, slik tänker Gud när han vill ha oss in i himlen.
1: Nu gjort sig med kota to vara med då.
0: Fariserne på Jesu tid tänkte annorledes.
1: Fariserna tänkte Jesus har inte gjort sig lärarlacke.
0: De var väldigt upptatt av de tio bud.
1: Selekke kan ho jo lo. Hopp med den låg i bakom och
0: bönna. Och vi har också fått i tidbud.
1: En millimeter jag kan den låg i bakom.
0: Och loven ska inte förgå.
1: Ja, laka kan inte kan man.
0: Det är Guds ord till oss också idag.
1: Jag vill ha sagt ni mycket i ordning mig.
0: Men fariserna tänkte slik.
1: Måtte fariserna ska gjort kökena.
0: Gud ska ge mig kraft till att leva efter budena.
1: Jag vill att de måste fara mig ärligt ofta bakom väldet.
0: Och det är inte ubibelsk att säga det.
1: Jag vill inte bibel med att våta särskilt nu.
0: Men så tänkte de galt.
1: Måste de lägga gjort kökis i påstått.
0: Då är Gud förnöjd med oss, tänkte de.
1: Att jag vill att ofta vara smyk och gjort kökis i.
0: Vi kan ju inte bli helt 100% syndefria.
1: Jag vill gå i. 20% är kötta sott och haggan.
0: Men han godtar att vi gör så gott vi kan.
1: Måtte sån borr inte åka mitt attan och borr skulle böjlas.
0: Därför hade de också extra bud till de tio bud.
1: Tegna lämmis väl lika bakom den låg i bakom mig.
0: Som de ville pröva och hålla.
1: Nej, mycket kärligt och allt.
0: Men i himlen tänkes det annorledes.
1: Måtte all vi ska gjort så var ära lagt.
0: Icke gyldig.
1: I lät lobballers.
0: Bara det Jesus gjorde är godtatt i himlen.
1: Då skrämmer Jesus tacka i lopporren tocke hovon allmis.
0: Men i samma ögonblick som du begynner att tro på han så är det ditt.
1: Måste samma kallet med rakare med skonalka påskot eller dato.
0: Det tillregnet dig.
1: Där räknas du och då med.
0: Det står på din konto.
1: Där tror jag du råkade. Kontos.
0: I en bok fortelles det om en man som hörte till i en kristen menighet.
1: Ofta kyrkis bojtel och bojtel att man blir mikola i kristall och kärve bojtel.
0: En dag kom den predikant till menigheten.
1: Och det bor i Sarni där kyrkans kärve kontos.
0: Och det begynte att se förunderliga ting.
1: Ja, det har inte tagit på hur vår hemmarsas tänka.
0: Det var många som ville bli kristna.
1: Det är inte alla som har inte sett det kristallansen.
0: Men denne mannen var inte helt förnöjd med det han hörde i förkynnelsen.
1: Måtte där hållmejlen rökt och dukta vars maj som bolla i Sarnis.
0: För han syntes det manglet noe.
1: Och som gjort det sig att åkta ett vajl och jorden.
0: Han hörte att det var nödvändigt att bestämma sig och följa Jesus. Det hörte han.
1: Så gula i kalat eller tarpersna satt och jobb och Jesus.
0: Och man måste bestämma sig offentligt så att alla kunde se det. Det hörte han också.
1: Jag som gula i möjta, jag som gula i tådest i noa påka kulledan.
0: Men han hörte lite om syndernes förlåtelse.
1: Och så går han undan, sutt och antakas i antajomen.
0: Och det sörger han över.
1: Jag antas av morasti.
0: En dag träffade han en ungdom som hade bestämt sig för att vara en kristen.
1: Ofta blir David i sonnvara i livmære den lagt kristallet.
0: Og han skjønte at denne ungdommen trengte hjelp.
1: Ja, så dogte jeg noen må starte seg vekt.
0: Og han visste at denne unge gutten var feil til å banne og misbruke Guds navn.
1: Ja, så tidlig jeg noen bare i liv. Takk han vil gøre og de og jeg påstod jeg var i min sannhet.
0: Og så stilte han ungdommen et spørsmål.
1: Ja, det tid var sånn han noen var i kartalltet.
0: Hvordan går det med kristendommen din?
1: Måte mamma då kristallers båda in.
0: Ja, det är lite vanskelig, svarte Ola.
1: När det är vähatel vattiskt sälk i Ola.
0: Vad är det som är vanskelig?
1: Mjölet vill är vattiskt.
0: Jag blir nog sint av och till nå också, svarte han.
1: När man sätter en soft och stöller halvet allmätt.
0: Bannar du då?
1: När karrådar lappen.
0: Nej. Svarte Ola fornøyd, ikke siden jeg bestemte meg.
1: Nei, mon tanker takk, og tanker jeg skal må mer i din tann.
0: Men banner du inne i deg, spurte han.
1: Måtte bare da lagt den siste,
0: det reisen. Ola ble betenkt.
1: Ola halki gjort av sitt.
0: Jo, men jeg skal nå klare å holde meg, så ikke det går galt.
1: Jo, jeg måtte ikke munke satan tåle i noe man har påstått.
0: Det kommer til å gå galt for deg, fikk han høre.
1: Så ble jeg seg kolde at man ikke kunne påstått.
0: Ola ble stående og stirre. Han ble rød i ansiktet.
1: Ola,
0: så stammet han.
1: Det er ikke sånn.
0: Tror du ikke jeg greier det?
1: Ikke en hjertet måned, nager han til han.
0: Nei, fikk han høre.
1: Ja, ikke han nager til han.
0: Ola ble mer og mer forskrekket.
1: Ola kjøpte hjem på hjem på balløy.
0: Hvorfor da, spurte han bedende.
1: Når man er sånn at Ola gjør en sånn rokkad alle min.
0: Når jeg har bestemt meg så fast å være en kristen.
1: Kommer noen annen sitt mer enn lærke kristallandjen.
0: Denne vennen satte sitt blikk på han, og øynene var fulle av kjærlighet.
1: Da holdt meg gærkjøst i døde i sokol, og jeg kjønn meg lykket i døde jo på en rak i svådøyen.
0: Nei, du greier det ikke, Ola.
1: Nei, ikke noe kokkal Ola til.
0: For du har begynt å leve før du er blitt levende.
1: Jeg
0: vet ikke om vi skjønner dette. Mange tror de er kristne. Fordi de lever så godt de kan og ber Gud om kraft. Men i himmelen tenker de, det er ikke gyldig.
1: Måtte anvis gjort det så i helt alle bare.
0: Men det er det noen som har, ja, vi har et uttrykk å krype til korset.
1: Men hvis jeg sa, vi er til gåker til russi.
0: Man må til Golgata.
1: Golgata er ferdig.
0: Man må se hva Jesus har gjort.
1: Da bruker jeg meg Jesus litt.
0: Der har han gjort noe med mine synder.
1: Da ble sånn mås ut i kontakten jeg i dag.
0: Han har betalt for alt.
1: Sånn er sikk om båt.
0: Med sitt blod.
1: Så var ras.
0: Også for dine synder. Du kan sitte her og være gjeldfri. Du kan ha like rett på himmelen som Jesus. For salig er den mann som Herren ikke tilregner synd. Jeg må si det er veldig godt å vite det. Ellers kan det bli slitsomt å høre Jesus til. Slitsomt å være en kristen. Men det å få lov å hvile i Jesu gjerninger for deg.
1: Måtte da natte gå inn i Jesus og ta på i siste du dite.
0: Derfor står det i en gammel sang.
1: Det er ikke bare salmas.
0: Det er nok det som Jesus gjorde.
1: Kalle Taravaja med Jesus takai.
0: Jeg vil bare kort fortelle om meg selv. Da jeg var 18 år, var jeg ingen kristen. Men jeg begynte på en kristen skole. Og alle de andre trodde at jeg var en kristen. Og da tenkte jeg slik. Da er jeg det nok. Og jeg kom til en veldig sterk tro. Jeg er en kristen, jeg er en kristen, jeg er en kristen. Men det var noe som skjedde.
1: Det
0: var mange som forkynte Guds ord på den skolen. Og da ble troen min ødelagt. Og i Bibelen står det at troen kommer ved forkynnelsen. Men jeg opplevde at troen ble ødelagt. For det var ingen frelsende tro. Og så husker jeg en dag. Jeg var inne på rektors kontor. Og da begynte han også å tale om at han trodde jeg var en kristen. Huff, tenkte jeg. Jeg er jo ikke det. Og så blir det enda mer vanskelig. Men så skulle det være møte. Og predikanten gikk opp på talerstolen.
1: Jeg sa det ikke, men jeg så stor.
0: Jeg satt der og skulle lytte. Og jeg ble aldeles skremt, for vet du hva han sa? Du sitter nok her som vil være en kristen, men du får det ikke til. Uff, tenkte jeg, nå har han sett meg. Så jeg gjemte meg bak en stor ensom person som satt foran meg. Jeg tenkte, han skal ikke se meg en gang til. For han vet jo hvordan jeg har det. Men han sa det en gang til. Du er nok her som vil være en kristen, men du får det ikke til. Ja, ja, tenkte jeg, jeg får gjøre det beste ut av
1: det.
0: Men så sa han noe mer. Det som skal gjøres for at du skal være en kristen, det er allerede gjort, sa han. Nei, det kan ikke være mulig, tenkte jeg. Jeg får det ikke til. Så begynte han å tale om Jesus.
1: Det er alt som sa nå Jesus har byrret.
0: Hva Jesus hadde gjort for meg.
1: Nei, Jesus de så i dagen.
0: Og det er nettopp det vi har forkynt her i dag.
1: Ja, det er just det meg mine sa om det sånn.
0: Og mens jeg satt der.
1: Jeg kom og tar sjokka inn.
0: Så begynte Gud å skape troen i mitt hjerte.
1: Det er alt i min søvn i de hosko på vei.
0: For troen kommer ved forkynnelsen. Mitt hjerte fikk høre om hva Jesus hadde gjort for meg. Og det kan også skje med deg. Det hjelper ikke at de andre tror du er Guds barn. Du må i sannhet være det. Det er stort å få tro syndernes forlatelse. Det er stort å tro at himmelen er åpen. Jesus er glad i deg. Jesus har kjøpt oss fri med sitt blod.
1: Jesus ble oss min lov og så var oss bokte.
0: Skal vi takke Gud?
1: Kristus Milan.
0: Tack Herre, far i himlen att du sände din son.
1: Kristus Herre, achti almisk och sati to barna.
0: Tack Jesus att vi får lov att nåde och vara salig.
1: Kristus Herre, kom i bästa harm och bokte läke halt och kassat.
0: Och du vet om våra synder.
1: Jag nånting av min sott och fylla.
0: Och du vet att vi gärna vill leva bättre, men vi är förtappt i oss själv.
1: Jag nånting av att vi är en salig eftersom helig vore på måttet mina lappon.
0: Men tack att vi icke tillregner synden för din skull. Synden fraregnes oss. För den blir tillregnet dig.
1: Denna kolla pittu vid du alla.
0: Amen.
1: Amen.

0: Wie lebt der Vater wohl?
1: Ach, Jemin, dann guckt er nach an mich.
0: Was?
1: Also, wo bist du, Mama? Wo bist du, Rieska? Schaltest du da, du? Wo an mich, nur mit der Jägermende. Att mycket i ånden, min göttberg var att släppa mig. Ja, att mycket i min sutt i den handakassi. Nu kommer jag inte i mycket handakassi, att min virkor att tjäda samman. Alla dagar på min gärsel och så är sissa. Ofta bäst är min paha säger. Ta skulle du riska. Jag bara, och jag kunde ha alla svårt. Amen, Jesus namn.

Ett äldre äktepar gjorde sig klart att gå till sängs. Kona stod föran ett stort spegel och så på sig själv. Du vet, sa hon, när jag ser i spegeln så ser jag en gammal dame. Rynkete, plösete och slapp. Hon snur sig mot mannen sin och säger: kan du inte se något positivt så jag känner mig lite bättre? Jo då, svarar mannen. Det är knå vägen med ögonen dina. Ja, kanske det var ett gott svar. För många ser inte sant och realistiskt på sig själv. De lever i en inbilt världen. De ser inte sina svagheter. De inser inte att de tränger hjälp. De förtränger något som kan leda i fel riktning. Bibeln säger: dersom någon är en ordets hörer och icke dets görer, då ligner han en man som ser på sitt naturliga ansikt i ett spegel. Han såg på sig själv och gick bort och glömde strax hur han såg ut.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Ja, kära lyssnare, då var det dags för en ny vandringsetapp, Vägen genom Bibeln. Och för dig som har varit med mig från starten av vår vandring i första Moseboks första kapitel, så har vi nu faktiskt kommit fram till vandringsetapp nummer 900 på vår väg genom Bibeln. Och i det här programmet så uppenbarar skriften för oss vilken hållning kung Joakim hade till Guds ord och vilket budskap Gud sände till honom genom profeten Jeremia. Vi har alltså kommit till Jeremia kapitel 36. I det här kapitlet har vi kommit till en sammanhängande berättelse om profetens lidande och svårigheter som räcker helt fram till och med kapitel 45. Och vi ska lägga namnet Baruk på minnet, för han är en mycket avgörande medspelare för Jeremia i den svåra gärning som Gud har kallat honom att utföra. Vi läser Jeremia 36, vers 1 till och med 3. I Joakims, Josias sons, Juda kungs fjärde regeringsår kom detta ord till Jeremia från Herren. Han sade: ta en bokrulle, skriv upp i den alla de ord som jag har talat till dig angående Israel och Juda och alla hedna folk. Från den dag då jag talade till dig i Josias tid ända till idag. Kanske ska Juda hus vända om var och en från sin onda väg, när det hör om all den olycka jag tänker låta komma över dem. Då ska jag förlåta dem deras missgärning och synd. Det är skaparens hjärta som ännu blöder för den skapelse som i sin dårskap har vänt sin skapare ryggen. Ordet kanske i vers 3 är gripande att läsa, för det är Guds kärlek vi möter i detta kanske. Hans omsorg för detta folk som verkligen behöver Guds förlåtelse, även om de själva ännu inte insett det. Men kanske ska detta Herrens ord väcka dem till eftertanke så att de vänder om. Jeremia får order att skriva ner alla de budskap han har ropat ut från den dag Gud kallade Jeremia, vilket var under det 13:e året av kung Josias regering. Det vill säga, alla budskap Jeremia hade fått skulle skrivas ner och bevaras för kommande släkten och även läsas upp i Herrens hus så snart den första stora festdagen eller högtiden i templet inföll. Själv sitter Jeremia i fångenskap, för under kung Joakim så förespråkade det parti som hade makten ett närmande till Egypten. Och eftersom Jeremia förkunnade att Egypten inte skulle kunna hjälpa mot Babels kung, så blev han förföljd. Han kan därför inte själv läsa upp budskapet, eftersom han helt enkelt inte längre hade tillträde till templet. Vi läser Jeremia 36, verserna 4 till och med 6. Då kallade Jeremia till sig Baruk, Nerias son, och efter Jeremias diktamen skrev Baruk i en bokrulle upp alla de ord som Herren hade talat till honom. Och Jeremia gav Baruk denna befallning. Han sade: jag är förhindrad, så jag kan inte bege mig till Herrens hus. Men gå du dit och läs på fastedagen upp Herrens ord för folket i Herrens hus, från rullen som du skrev efter min dektamen, också för hela Juda som har kommit från sina städer, skall du också läsa upp det. Lägg märke till Baruk, en ganska anonym Herrens tjänare, vars mod och trofasthet gör att vi tackar Gud av hela vårt hjärta för sådana som han. Tänk dig in i Baruks situation. Jeremia är hatad och han sitter i fångenskap, och hans framtid är mänskligt sett högst oviss. Och allt detta på grund av det budskap han har förkunnat. Och nu ber alltså Jeremia att Baruk ska ropa ut samma budskap offentligt i Herrens hus, för prästerna och för allt folket, från de olika provinserna som samlas där. Och vi läser Jeremia 36, vers 8. Baruk, Nerias son, gjorde allt som profeten Jeremia hade befallt honom. I Herrens hus läste han ur bokrullen upp Herrens ord. Här låter skriften oss möta en av dessa underbara gestalter som trofast och osjälviskt utför Guds verk. Vi ska ha klart för oss att det är Baruk som skrivit ner detta. Och även om han tillsammans med Jeremia svävar i livsfara, så säger han ändå inte mer om sig själv än absolut nödvändigt. Det är märkligt att läsa om det förhållande som rådde i Juda och Jerusalem vid denna tid. Synden och omoralen flödade. Man hade avfallit från Gud, men den religiösa aktiviteten blomstrade, och den föregick i Herrens namn. Ja, man till och med utlyste fasta för Herren, och skarorna kom till templet. Vi läser Jeremia 36, vers 9 och 10. I Jojakims, Josias sons, Juda kungs femte regeringsår, i nionde månaden, utlystes nämligen en fasta inför Herren, för allt folket i Jerusalem och för alla dem som hade kommit till Jerusalem från Judas städer. Då läste Baruk upp Jeremias ord ur bokrullen. Han läste upp dem inför hela folket i Herrens hus, i skrivaren Gemarias, Safans sons, kammare, på den övre förgården vid ingången till nya porten i Herrens hus. När han har läst upp budskapet kallas han av Juda förstar för att också inför dem läsa upp Jeremia profetia. Och de tog den så pass allvarligt att de underrättade kungen och menade att även han borde höra detta. Dessa förstar var alltså berörda av budskapet.

kunde för att rädda både Jeremia och Baruk. Samtidigt ville man inte omvända sig, för då hade man ju fått majoriteten emot sig. Vi läser Jeremia 36, vers 19 och 20. Då sade förstarna till Baruk: gå och göm dig tillsammans med Jeremia och låt ingen veta var ni är. De lämnade rullen i skrivaren Elisamas kammare och gick in till kungen på förgården och berättade allt för honom. Förstarna, de gör ett försök i hopp om att också kungen ska inse hur allvarligt det står till. Men de fruktar mer för kungen än för Gud. Så om kungen inte är enig kommer de inte att ödmjuka sig för Herren och klä sig i säck och aska. Det är trots allt kungen som har makten. Ja, så tänkte även den stackars Pilatus. Han ville ju så gärna frige Jesus. Men när folkmassorna ropade: friger du honom är du inte kejsarens vän. Var och en som gör sig själv till kung sätter sig upp mot kejsaren. Och inför det hotet valde Pilatus kejsaren. Både juda förstar på Jeremia tid och Pilatus valde att följa den stora strömmen. Böjde sig för den jordiska makten. Och både förstarna i Juda och Pilatus ångrar nu bittert sitt val. Men nu är det för sent. Det kan vi tänka över en stund.

När förstarna kommer till kung Jojakim och återger vad Baruk har läst upp, så sände kungen sin tjänare Jehudi att hämta rullen från skrivaren Elsamas kammare, och så börjar Jehudi läsa upp det som står skrivet i bokrullen. Alla förstarna och kungen lyssnar, och så läser vi i Jeremia 36, verserna 23 till och med 25. Och så ofta Jehudi hade läst tre eller fyra spalter, skar kungen av rullen med pennkniven och kastade stycket på elden i kolpannan, ända till dess att hela rullen hade brunnit upp i elden som var i kolpannan. Varken kungen själv eller någon av hans tjänare blev förskräckt eller rev sönder sina kläder när de hörde alla dessa ord. Elnatan, Delaja och Gemarja bad kungen enträget att inte bränna upp rullen, men han lyssnade inte på dem. Detta förakt kung Jojakim visade för Guds ord är en röntgenbild på vår nation idag. Stor religiös aktivitet, men förakt för Guds sanningar. Förstarna Elnatan, Delaja och Gemarja hade lyssnat när Baruk läste upp profetiorna, och de försökte påverka kungen. Först till att lyssna, och sedan ber de enträget att han inte ska ödelägga skriftrullen. Men sedan gav de upp. De kunde ha sagt: om ingen annan tror på budskapet som nu har blivit uppläst, så tror vi på det. Vi klär oss i säck och aska, vi ödmjukar oss inför Herren och bekänner våra och vårt folks synder. Vi vill vända oss till Gud. Templets präster, kungen och folk

Folket i allmänhet hade valt lögnen, synden och följde sina egna bedrägliga hjärtan. Jeremia och Baruk valde att tjäna Herren även under dessa förhållanden. Förstarna försökte stå med ett ben hos Herrens profet och ett ben hos templets präster och kungen och haltade därmed åt båda sidor. Trodde de hade funnit en diplomatisk medelväg. Men som Jesus själv uttrycker i Matteus 12:30, den som inte är med mig är emot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar. Kungen är inte intresserad av ett budskap som stör hans sovande samvete. Är det inte nog att Jeremia blivit satt i fångenskap? Hans budskap når ju ut ändå. Han demonstrerar sin bitterhet genom att för var tredje eller fjärde rad Baruk läste skära av texten från bokrullen och bränna den i en kolpanna som var en av vinterpalatsets värmekällor. Och så bestämmer han sig för att för alltid tysta Jeremia och Baruk. Men istället för att lyssna till förstarna som entroget vädjade till kungen att han inte skulle bränna skriftrullen, så befallde han Jeramel, Seraja och Selemja att de skulle gripa skrivaren Baruk och profeten Jeremia. Men, står det, Herren gömde dem. I sitt högmod och sitt maktutövande stötte kungen på en motståndare som han inte hade räknat med, nämligen Gud. Visst hade kung Jojakim en oerhörd makt, men då han i sitt storhetsvansinne inbillade sig att han kunde tysta Gud, bedrog han sig verkligen. Kung Jojakim skall förgå, men Guds ord skall bestå. Jeremia tog en annan rulle och gav den åt sekreteraren Baruk, som på Jeremia-diktamen skrev ner allt som hade stått i den bokrulle som kung Jojakim bränt upp. Och Herren förkunnar om Jojakim att ingen arvinge till honom ska mer sitta på Davids tron. Och Herren proklamerade också att den olycka som han profeterade över Jerusalem och Juda ska komma över Juda män och över nationen, eftersom de inte velat höra. När kung Jojakim kastade Guds ord i elden, var det egentligen sig själv han kastade i elden. Men han var så förblindad av synden att han förstod inte det förrän det var för sent. Och så är det än idag med de som vänt Gud ryggen och valt att styras av sina egna bedrägliga hjärtan. Man förstår inte att en människas sår, det ska hon också skörda.

När vi nu kommer till Jeremia kapitel 37 så kommer vi till ett avsnitt i Jeremia bok som fokuserar på de historiska händelser som utspelas vid denna tid. Jeremia söker inte revansch för sin förnedring och sitt lidande. Han säger inte, haha, vad var det jag sa? Han gråter över sitt folk, som han vet står under Guds dom. Jeremia hade varit verksam i mer än 30 år. Och vi ska här läsa om hur han fängslas, anklagad för landsförräderi. När kungen i Babel har fört bort kung Jojakim i fångenskap, så gjorde han Jojakims farbror Matanja till kung i hans ställe och ändrade dennes namn till Sidkia, som vi kan läsa om i andra kungabok 24:17. Så när vi nu kommer till Jeremia kapitel 37 så är det denne Sidkia som är kung. Och vi ska lägga märke till hur denne man som har ett sådant förakt för Guds ord samtidigt vill att Jeremia ska be till Gud för honom. Han haltar åt båda sidor. Det är bäst att vara helgarderad. Vi läser Jeremia 37, vers 1-3. Sidkia, Josias son, blev kung istället för Konja, Jojakims son. Ty Nebukadnessar, kungen i Babel, gjorde honom till kung i Judaland. Men varken han eller hans tjänare eller folket i landet lyssnade till det Herrens ord som han talade genom profeten Jeremia. Ändå sände kung Sidkia iväg Jehukal, Selemjas son, och prästen Sefania, Maseias son, med detta bud till profeten Jeremia: be för oss till Herren, vår Gud. Han vill inte lyssna till Herrens ord. Man föraktar profeten och samtidigt önskar han att profeten ska be för honom. Stackars Sidkia, andligt blind. Förstår han inte att ett delat hjärta är en vederstygglighet för Herren Sebaot, Israels helige? Han vet inte riktigt vilket ben han ska stå på, kung Sidkia. För som vi ser av vers 5, så har faraos här från Egypten dragit för att strida mot kungen i Babel. Och det är ju ingen som vet hur det kommer att gå. Det är bäst att hålla alla dörrar öppna tills man ser vilken häst man bör satsa på. Den som inte tror på Gud och hans ord vet till sist varken ut eller in i nödens stund. Men då talar Herren på nytt genom sin profet. Faraos här ska återvända samma väg de kom. Kaldéerna ska komma tillbaka och bränna upp staden. Bedra inte er själva, säger Herren. När det gäller Jeremia så återger skriften fem fängslingar. Den vi här ska läsa om skedde därför att Jeremia hade sagt till kungen att han inte skulle alliera sig med Egyptens kung utan överge sig till kungen i Babel. När kaldéernas här dragit sig tillbaka på grund av faraos här som var annalkande, tänker Jeremia utnyttja det korta avbrottet i belägringen till att resa hem till sin arvslott och slå sig ner där. För trots de tjocka murarna var Jerusalems undergång nära. Det visste Jeremia om ingen annan visste det. Vi läser Jeremia 37, vers 13. När han kom till Benjaminsporten greps han av vaktens befälhavare Jiria, son till Selemja, son till Hananja, som sade: du vill gå över till kaldéerna. När han ser Jeremia lämna stan så tror han att profeten nu tänker gå över till den sida som han tror ska vinna kriget. Uppenbart så måste Jiria ha varit en person som själv brukade vända kappan efter vinden. Men han räknade med hjälp från farao, så han valde att förbli i Jerusalem.
Hade Jiri tänkt efter lite grann, hade han vetat att Jeremia inte var någon förrädare. Hade Jeremia varit ute efter egen vinning, så hade han ju bara gjort som alla profeterna i templet, bara sagt sånt som folk ville höra. Men att en människa satte Gud och sanningen först var en nog så okänd tanke för Jiria. Det är klart, tänker han. Jeremia är på väg till fienden. Han har ju hela tiden profeterat till deras fördel. Ordspråket säger, på sig själv känner man andra. Men det är bara det att det inte alltid det stämmer. Och Jiria, han skjuter 100% bom. Vi läser Jeremia 37, vers 16 till och med 19. När Jeremia hade kommit i fängelsehålan ner i fångvalven och varit där en lång tid, lät kung Sidkia hämta honom, och hemma hos sig frågade kungen honom i hemlighet: har det kommit något ord från Herren? Jeremia svarade ja, och han sa vidare: du ska överlämnas i den babyloniske kungens hand. Sedan frågade Jeremia kung Sidkia: på vad sätt har jag handlat orätt mot dig, dina tjänare och detta folk, eftersom ni har satt mig i fängelse? Och var finns nu era profeter som profeterade för er: kungen i Babel ska inte anfalla er och detta land? Ja, nu kunde Jeremia fråga. Alla dessa frimodiga, högröstade och tvärsäkra profeter som tjänade så bra på att försäkra folket att Herren sa att han skulle bryta Babels makt efter 2 år, har de skiftat budskap? Är inte de profeterna här längre? Jeremia förstår att efter det som hänt har kung Sidkia i alla fall en viss respekt för Jeremia. Han kan i alla fall inte anklaga honom för att vara publikfriare eller falsk tröstare. Och nu kommer Jeremia med en bön till kung Sidkia, vers 20 och 21. Så hör mig nu, min herre konung, lyssna till min bön och sänd mig inte tillbaka till skrivaren Jonatans hus, för då kommer jag att dö där. Då befallde kung Sidkias att man skulle hålla Jeremia i förvar på vaktgården, och man gav honom en kaka bröd om dagen från Bagargatan, till dess att det var slut på allt brödet i staden, och Jeremia blev kvar i vaktgården. Och Jeremia kommer att förbli i fångenskap helt till Babels armé har intagit Jerusalem. Har du tänkt på hur nära kung Sidkia hade Guds ord, men han aktade inte på det, och det blev han och nationens undergång? Och det är den fruktansvärda sanningen om många människor. De hade alltid så nära till Guds ord. Ändå var det långt ifrån dem, därför att de förkastade det. Det fanns en kyrka eller församlingssal i deras närhet. De hade kanske kristna grannar eller arbetskamrater. Kanske en kristen i sin släkt. Kanske en bibel i bokhyllan. Men de föraktade Guds ord. Och när de minst av allt hade väntat, så dog de plötsligt. Och deras själ gick rakt in i den eviga nattens mörker. Då insåg de, men då var det för sent, evigt för sent. Till himlen det ej tvingas, det blott i klockan ringes. Kära själ som lyssnar, hör Herrens ord. Böj dig för Herren din Gud. Bekänn din synd. Vänd om idag. Bered dig att möta din Gud. Allt som tidigare har skrivits
är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger skall bevara vårt hopp. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Odd Bjørn Tenfjord som leser.
1: 14. august. Tekstord er hentet fra 1. Johannes brev, 1. kapittel og det 7. vers. Jesu Kristi, Guds sønns blod, renser oss fra alle synder. Rosenius sier: Du som er en virkelig stor synder, tenk over hvor mye du veier i forhold til dette. Legg merke til hva det er apostelen egentlig sier her. Så i alle fall noe av storheten i hva dette veldige forsoningsverket gjelder, kunne gå opp for deg når vi nå vil se nærmere på hvert eneste ord i dette dyrebare skriftordet. Legg merke til hvilken person det er tale om her. Jesus Kristus, Guds sønns blod. Tenk, Jesus Kristus, Guds sønn, denne kvinnens sæd som skriften forkynner at Gud for lenge siden hadde lovet skulle komme. Herren salvede. Hans utgang er fra fordomstid, fra evighetsdager. Det var han som ble født i Betlehem, mens englene sang i skyen: I dag er det født dere en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Og til Josef hadde en engel sagt: Du skal kalle ham Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Det er altså denne Herren, denne Herrens Jesu Kristi blod det taler oss om her. Og tenk hva det gjelder. Tenk for en kraft disse ordene ville hatt om det ikke sto noe mer. Men det står noe enda herligere her. Apostelen vil markere hvor stor betydning denne personen har, og derfor har han føyd til to viktige ord: Guds sønns, Jesu Kristi, Guds sønns blod. Se der på ordene Guds sønn, og legg nå merke til hva det er apostelen altså peker på. Er det mulig? Er det sant? Guds sønn. At Guds sønn virkelig utgyter sitt blod for oss. Er dette sant? Ja, er dette ikke sant, er det ikke noe som helst sant i Guds ord. Men du kjenner nok at dette er sannhet. Og tenk deg over hva dette betyr, hvor mye det gjelder. Den store, allmektige Herren, vår Gud, som i begynnelsen skapte hele verden og denne menneskeslekten, han har elsket verden så høyt at han har gitt sin enbårne sønn sitt eget vesen, har latt ham ikle seg vårt kjød, bli vår bror og stedfortreder. Tenk for en person dette virkelig er. Herren Gud ga oss ikke en engel eller en helgen, for noe slikt vil ikke være nok, men sin enbårne sønn, sann Gud og av Gud, lik Faderen i guddomsmakt og herlighet. En slik person blir altså sendt som frelse for barna som har falt. Det er også veldig å legge merke til at dette legeme sønnen ikledd seg är så klart förenet med guddomen att hans blod i skriften och så kallas Guds blod. Paulus säger nämligen: den helige ånd har satt er som tillsynsmän för att vakta Guds menighet som han köpte med sitt eget blod. Tänk för en värdefull lösepenge. Himlen är hans händers verk. Jorden och allt som är på den har han gjort. För mot ham är alla människor bara som en dråpe i ett spann, ett stövgrann i vägtskålen. Och en slik person är det som ger sig själv, sitt blod och sitt liv till människornas frälse. Om detta blod säger nå aposteln att det renser oss från alla synder. Vad ligger det i detta renser oss? Hjälper det oss så vi blir renare i oss själv? Nej, det renser oss, säger jag. Renser oss från lysten till sin? Nej, det går ända djupare. Det renser oss från allt sin. Ja, från den åndliga sövnens och treghetens synd. Nej, bruk nå bara ögonen. Från alla synder, säger han. Och det gör blodet. Ja, blodet. Men lärde inte Johannes själv att ånden renser oss? Jo, men inte i samma mening som Guds sönds blod gör det här. Det är helt nödvändigt att du först förstår och tror vad detta blod uträtter, för du kan få någon ånds renselse. Hvis det var ånd det här blev talt om, så hade renselsen betydd helliggörelsen. Men det är blodet, selve försoningsmedlet, vi talar om här. Det är alltså försoningens renselse, det att skylden utslättes, det drejer sig om. Det är detta Kristus själv sa om sitt blod, det blir utgitt till syndernes förlåtelse. Det vill ge liv och ånd i hjärtat ditt om du fick nåde till att se hvordan Guds sønns blod alene renser oss och för Gud från alla våra synder. Så Gud själv säger, dere är rene. Först blev all världens synd utslättet i Kristi död. Aposteln säger uttryckligt att Kristus med sitt blod på korset försonat både det som är på jorden och det som är i himmelen. Så är det Gud försonat, tillfredsstilt och ser alla människor som dyrbart försonat. Slik att hans sändebud nå på Kristi vägne ber människorna, la dere försona med Gud. Så vill vi avsluta med det som är följden av detta, och som texten vår egentligen rejer sig om. Vär eneste själ som håller sig till Kristus, som lär sig tukte för synd, men likväl håller sig vid nådestolen, han vandrar i lyset. Och är bara för det samma blods skyld, inför Guds ögne beständig ren från alla sina synder. Slik att allt det urene och syndige som ännu bor i kjødet hans, och dessvärre daglig rör sig i tanker, ord och gärningar, aldrig tillregnes han. För i Guds ögne är han vart eneste ögonblick ren, utelukkende genom blodets evige gällande försoningskraft. Han lever som under ett konstant nåderegn, Det är beslutet hos Gud att han skall aldrig tillregnas någon synd, för blodets försoning gäller för han. Därför är han ren. Här märker vi oss att detta blod gäller mer i Guds ögon än i vår. I Guds ögon är allt rent, där vi bara ser urenhet. Strax någon är i Kristus. Om icke vi synes vi ser och tror så mycket av blodets försonande kraft, så gäller det helt och fullt hos Gud.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Vores bort din fast i nåda programmet.
0: Och vi fortsätter i salmenes bok.
1: Men hjärtkis salman gerges.
0: Och nu är vi kommit till den 107:e salmen.
1: Talla mig bort den 26:e salmen.
0: Vi börjar att läsa de två första verserna.
1: Men jag lägger den gottal går versa.
0: Pris Herren för han är god. Hans miskunnhet varar till evig tid. Så skall de si, de som Herren förlöste, de som han löste ut av nöden.
1: Damed ehkä Herre rasko sonla puede, so armukas vuota pistää aalatsat. Nuut selkoset, att Herre lånistuvon olmat. Si, käi sonla lånistan heri geras.
0: Det var de som Herren hade förlöst som skulle si detta.
1: Dalla si, käi Herre lånistan, käi halket selkitän.
0: Vi ska inte bara gå runt och klaga.
1: Men jag har gått vadse pirre och duscha vajdaligt.
0: Men vi ska se att Herren är god.
1: Men jag har gått sälke att Herren är bra.
0: Ja, i dessa salmen och i dessa programmen så har vi varit inne på detta.
1: De salmer och de programmen och min lätt går ska hålla de sidor.
0: Vi har prövt att tänka på noa detta som Herren har gjort emot oss.
1: Men jag har gjort att göra sig jorda i tänka mig Herren är daka min bästa.
0: I den 103:e salme där hörte vi det slik.
1: Den 23:e salme står på gula i mafidan lakai.
0: Glöm icke alla Herrens välgärningar.
1: Alla får jag då det herra bor idag och i min västa.
0: Och ja, det har vi grund till att se till varandra.
1: Jag kallar miss siva till zälkitan gode kummidasamet.
0: Och det var särskilt dem som Herren hade förlöst som skulle si detta.
1: Ja, sigo egei herre lelonistan ga halge zelkitan.
0: Och ja, vi har god grund till att si detta.
1: Ja, mista hui puede si vaate zelkitan.
0: Vers 3 läser vi.
1: Miloka kolme versa.
0: Och förte samman från andra land, från öst och från väst, från norr och från sör.
1: Jag gav son le tjocken, etnamin, nortan, ja, argen, davin, ja, Abigoulos.
0: Detta gäller alltså alla människor.
1: Det ska bo hålla mot dig.
0: Ifrån alla världens kanter.
1: Bo mig med Goulojon i Rautajon.
0: Och vem är det salmen här talar om?
1: Gaj bidra sälka i salmanas.
0: Jo, vi känner att först och främst talas det här om Israel.
1: Ja, men jag hade kallat vårt algomust där sarn och Israel bidra das.
0: De ska komma tillbaka till sitt land.
1: Si alig efter machtsarhut låta fast en jättsighetna mig.
0: Och de ska komma från alla världens kanter.
1: Jag ser aldrig bort det rakt och låta jöken med på mig el med rakt
0: dagen. Och det har vi sett, vi som lever i dessa dagar.
1: Jag landar mig vajna mig och det heliga dig bäg vid sista.
0: Det är många som kommer till detta land.
1: Det har ålder sagt att matse rakt och låta den jätta mig.
0: Och de kommer både från öst och väst.
1: Jag ser bort det sika bäg och känner davin.
0: Ja, de kommer både från norr och sör också.
1: Jag var igen jag davin mådde.
0: Det ser ut som att Gud sanker människan in ifrån alla kanter av världen.
1: Då har du då almost ett med tjagga almost sisa jöke mig el med goglujon.
0: Och en gång så ska detta ske helt fullkommet.
1: Ja, och det gärde det alga tappa, tappa, hova, hålla steva sin.
0: Och vi läser verserna 4-7.
1: Ja,
0: vi
1: låkar nedja fjärsas kyrkje versi.
0: Noen for vill i ørken og på stiene. De fann ikke vei til en by de kunne bo i. De var sultne og tørste og hadde ikke kraft i sin sjel. Da ropte de sin nød til Herren, og han berget dem ut av trengslene. Han førte dem på den rette vei, så de kom til en by de kunne bo i.
1: Sige. Satt jeg dachte med seg. Palkes kättes autin paikkai. Ei si kaunan kaupuka asam sotjen sillekin. Nelkis ja kohkus maitaisin sielu voimme tuvaisin siste. Te si churvo herreisin heristäset. Siin ahtes tuusain eeret beste son siin. Besti son siin. Ja son tolvuisin. Riftis keinu ala, nuhtahti si, manne muhtin kaupungi kossi ojo asat.
0: denne salmen.
1: Da salma.
0: Det er også starten på den femte hoveddelen i salmenes bok.
1: Da er algodan vidat veive vassa i salma gerges.
0: Og dette kan vi igjen sammenligne nå med femte mosebok.
1: Ja, da er sagt det mi åkta stålla vida moses gergen.
0: Og i den femte mosebok,
1: ja, den videre Moses Gerges,
0: der har allerede Gud fortalt Israel hvor at de skulle bli avspredt.
1: Ja, da ble jo ikke mye til Israel i at de sier alle bygge jobbet.
0: Det skulle det bli på grunn av deres synd.
1: Da han alle sier skjødde så sin sotto disse gjerkjel.
0: Herren skal spre det blant alle folkene, står det.
1: Herre alge bygge sin boholm og gaske i kjødkjø og kjalle jorden.
0: Og videre står det fra den ene enden av jorden til den andre.
1: Ja, videre sa på kjalle jorden, der åtte i et den gjetiske den oppe.
0: Og der skal du dyrke andre guder.
1: Ja, da på alge at hun gjør en ypmelig dyrk, døgmatet.
0: Og det er slike guder som hverken du eller dine fedre tidligere har kjent.
1: Ja, det er akkurat det mellom meg da nille hodet og da den eier du vannemat.
0: Guder er det av både stokk og stein.
1: Det er ikke mellom alle sikke måre seg gjenkes.
0: Men blant disse folkene skal du aldri få ro.
1: Det er jo mye ganske sin halka da om hva er tjomasj og ikke vasse.
0: Og du skal aldri finne hvile for din fot.
1: Ja, da nille halka vasse gavna få ingen dosa du gjør eller gasset oppe.
0: Det skal Herren gi deg et skjelvende hjerte.
1: Da balga Herre av ditt ungelakka dorki steg i valmo.
0: Og han skal gi deg en motløs sjel.
1: Av ditt ungelakka sjelo mast mille balos.
0: Ja, dette er noe som står skrevet i femte mosebok.
1: Da lakka da mille kjallion vidra moses kirje.
0: I det 28. kapittel.
1: Gautse gammal loa kapitalis.
0: Og nå hører vi noe av det igjen i denne salmen.
1: Ja, da gula jordan sjemme stange salmas.
0: Og vi vet,
1: ja, men det er
0: at dette som her skrives,
1: ja, at da vi lese kjalle jobba,
0: mye av dette er allerede gått i oppfyllelse.
1: Ollo lese jo olle sjoban.
0: Men håpet og løftet er at Gud skal samle dem igjen.
1: Måte du, Iva, jeg lopper du slett av at det er med alle tjokke sin fast i noe satt

0: elst oss.
1: Della mojte jipmilke puhtan ja valten min ja min miehtsi vaatelusa jetskihti.
0: Och sen om Herren har vänt sig till hedningefolket.
1: Ja laate herrele jorkala mojte jä. Pahkin almoga kuului.
0: Så har likväl inte Gud glömt Israels folke.
1: Det illa lika li ipmil vajaltahten Israel almo ei.
0: Och därför har denne salmen också ett budskap till oss idag.
1: Tänne salmasta maittei saatta sätne mikiitege helle hotne.
0: Vi vill läsa vers 8.
1: Mi loka kautsa viersa.
0: De skall tacka Herren för hans miskunn att han gör under för människorna.
1: Si jalge raamide herra outas su armukas vuoda ja su outa taui olmui maanai outas.
0: Når vi nå går videre gjennom denne salmen.
1: Kom i dalmona fide så på den salmas.
0: Så vil vi også legge merke til at Gud frir fangene.
1: Det alga pikka merke ja at ytmilda tjauta lovus fangai maitei.
0: Og vi vil også møte et bilde av en mann som er i fengsel.
1: Det mig gavna majte utan kovan utan olmaskotel och gitta kassas.
0: Och det är nog en beskrivelse av Israel i prövelsens tider.
1: Dala utan kova Israel bidra kosigla takkar gärtsel om äggi sista.
0: Ja, kanske det pekar helt fram till den stora trängsel som en gång ska komma.
1: Kanske dala nu att det tror jag har åkt ska lugga till den större ätestosa äggi rätt mjölka åkt i buhtit.
0: Men om ett människa i denna tid är i fängsel.
1: Måste ju lära hålla mot denna egen giddagassas.
0: Så vill Gud utfri han och föra han tillbaka till sitt land.
1: Da jag går upp med så tjaud i lovus jag följde det rötta låta så jätna mest sisa.
0: Och nu ska vi läsa vidare i denna 107 salmen.
1: Ja, vi låkar vidare så på den salmas.
0: Vi läser versen 9 till och med 13.
1: Ja,
0: vi
1: låkar hoxa fjärsa skolman på affärsi.
0: Att han slukker deres brennende törst och mätter de sultne med det som gott är. Någon satt i stummande mörker hjälplösa länket i järn fordi de hade stått Guds ord emot och föraktat den högstes råd. Deras hjärta var tynget av möje, de snubblet och det var ingen som hjälp. Där ropte de sin nöd till Herren och han frälste dem ut av trängslene.
1: Jag ska sjunga alla tio, vajmetov, kalla till vajmetov selo, jag divt i nelge selo, burion. Divt i nelge selo, burion. Si tjocka jätje, sävnja dessa siste, jag hjälp min sojvan siste. Tjattna jovun, varno till svot i, jag rot i dig. Denna gå siläcke lämmars väste haula tje ippmil sän i väste ja bortgill gärtsan den allemosa rädi. Den ditt i soja till sån sin vajmui gilla morsa bokte. Si gåsa läcke ja ilem okta geväket hägge. De si tjurva herre i sin heris dessit. Si att det stod sig är det bäst i sån sin.
0: Vi ska vidare och läsa om fängslen.
1: Vi lockar vidare så på Giddagasa birra.
0: Versen är 14-16.
1: Nellan på affärsa, skolan på affärs.
0: Han förde dem ut av stummande mörk och slet deras länkar i stycker. De ska tacka Herren för hans miskunn, att han gör under för människorna, att han spränger bronsupporter och slår bommar av järn i stycker.
1: Sun tuolvui sin säunja taas ja jäpmin soivanis olkos ja potki sin päätti. Ja sii kalke raamide herra outa su armukas vuoda ja su auto taui olmui maanai outas. Tasko sun tsuuki vähke väike porta ja mullun tjuopai röyde. Smartai.
0: Visst vi norsbör.
1: Just med all hjärtat.
0: Är det något av detta som allerede gått i uppfyllelse?
1: Att lau joa läs med lej och dappa hovan.
0: Ja, da kan vi jo lese i apostelens gjerninger.
1: Det satte vi låka ha apostel da og i siste.
0: Vi husker sikkert når Simon Peter satt i fengselet.
1: Vi må ikke gå Simon Peter tjokk.

0: jag önskar att det tjovo på att när det gjordes på det regel i mat upplägg jag eller den åskomelde måste nu må bara testaments jag önskar att det testaments ställa Jesus, det är ju Messias ställa räckar det går också sär på min manna tjada bibbala jag den bara testaments stopp han har inte gått vorit den Messias att allt kalka bort jag går Jesus räckar i det är att alla sover nål och profeter det är ju hennes och smärtsjöja Messias att bidra Jesus har regat det med bokte. Och det är bara profetast alla jobben. Det är en stor just det må som galka regat. Gå som galka regat. Jag visst Jesus är ärlig. Ja, mot må bara lägga. Man har bara satt dig nu att denna, att det här är bok. Det är jordalat. Det här är bok galt kristalat.
1: No, tällä on jättä puhuti, että kukkiju voi sen chanmi outi tehdä, että hei vain Jeesusa. Tällä muu paljon, että on Mooses puhuti vuulus väärissä, että oli päihti ippillä härväs vuotta suu ammatajus. Ja tämä jaafka ja härväs vuotta vähäksi melte. Ja sun pidä on linji ammatajus outi, tu kukkiasa, että eikä ainit, että jaafka kuuti, että härväs vuotta. Ja det kortsa bygger en muhtindakke sahta dat stjunta lacha. Oma da i odi att ju anje Jesusa ja so herre vas voda.
0: Nå, nu att det här det här det ja kan att Jesus ställa att Messias mig vore inte. Ja det anje det där lever det har alla stor i fatta gada men som jag sagt det så när han har smult lite måla lämsta historia man Jesusa det Tän inte jag mig tjugg stopp Paris testament så att jag har likt pedagogen i fast mjärta mig in mig. Det är ju att jag är man i Jesus det är man i Jesus ja men det han är i doppelläck i dackar bort i dackar all om man valde bachelas den Israel rikan och att det är pedagogen inte visst att jordala som har hård och doppe mjärta mig in mig jag har tjugg stopp Paris testament så att det är mona i kundin
1: Häkki
0: miettää maailmi, mutta mun aikun fast tjohkti nokti. Ja de, na, mun sahtan mästä lokna tjejelö hyöi manjen, kun Jeesus jäämi. Ja kiitä tässä, kun Israel fast pajas huksi juuri. Della lämmas doppe, jos kuulu saion doppe, muhtina lähka lorun doppe, den etsi hieno, mistä doppen tämän Israelis. Mutta Israel ei lämmas ni är sedda rika ni är jävla här olom era läckar stormakt malte ejkadus som det går där nere när nu att det hittar Israel och bara lämska nu må dalle i Paris testament ägs ja det jag ska det är middelalderis det är ju när bara mad och jag är mani och Jesus jag mig det handlar läcker ristalatst lohkat juutalat, sitä hei jopa kuulee, jos otan ihmillä, tai hei täältä, että ihmillä aalamot. Täältä lähtee ristalla, jos mä olen hoidun, teko tämän puurisiivinä, jos ei ole mennäkin, että tästä on kodti Jeesus, tämä Messias, tästä on kodtaan. Tämä hei jopa kuulee, jos otan tien siis. Ja tässä otan tämän reis, kun nii älkeen ristalla, jutsit. Det så att det är en på kan göra det här, antisemitism. Ja då alla lämmar ska alla gara ska göra lahka i när det gjorde alla tjejer. Kolla lämmar ska på mig ilmis. Mutta måttal det så där inte, då han är hyra med hållu det antisemitism. Upp i mig ilmis så är det mer att allt alla lej.
1: Mån han tal kukelasta i kärtran kauna, det är du i den pyrra. Det är kristalla itcha. Det är ofta som att jag kollar mig i Gäftsis, Tyskas ja Österrikas. Ja då är det gått kväckte tjöde jordalatja. Ja då på det kväckte tjöde kohtare i Tjeja synagoga. Ja kväckte det kohtare då att Olomo Tolovjovice pangar lära det. Ja då blir det inte Tjeja då att vita tjöde krambuta det jag gav mig med jordalöst ega det jag tog på det klasar jag det gott jag gott i klasar gappar att gata i ala jag då ni gott så det är ett krystall icka att det tappa hur var ikko ja mye liet datun i
0: Tällä liittää hiittää kaskal ohtsa ja loukaa november.
1: Joo, ohtsa mulle tuli kolmolle ei kähtis nuoli. No.
0: Ja se tahtaa liio varrata halkuun tämän nuppi mäin me suhtai.
1: Ja se välttä te uske tahtaa nasista, tahtaa nälikin parka hirmoi puesta teidän juutalotsai. Anja ku luhtar lää puheri mikkide, tjovdi min är det den päve oskos amano jag bodde protestantarnas osko jag missa luchter katekismus jag luchter chalus i vodolä huxu och majta norka kirku oldali saiki onkeli no no att missa det här till katekismus men jag hyrde mig här liket uppla auki mikki detta loje bakkona jag var inte med uppe mot det där i majta där luchter där han chali majta i romit hur fast i jordala chai birra ja ofta gilja cha ja dom vuodul takia va hekke tu tai chanlusi nasist adses aukin da bonja hekke dan daka ja att att dem vuodul si sa tarik tuorra dat jordala cha ja godisin ja mo pale ja ma nuppi mai me suodista koddu juwetche kuhta miljona jordalotsa. Ja si pitju ehkä koko kassakämmäriitä.
0: Joo. Tätä kai leijan, että aikumus, että kaalik nohka tätä. Tätä kaalik jauhka tuu vistä jordalotsa maailmissa. Tätä tällä lämmästä aikumus tälle.
1: No.
0: Ja tietysti tällä noin on naamuhittan lyttyä. Tällä tietysti tähän ei liitä näike. Tällä ei tähä, että tällä ei niä, että tällä liitä antisemitismi tälle jodeuske. Ja niä, leikki eilta kaavun hänä millä hilkun juutalassa. Mutta mun on kuullaan kallattu lytte luopas itsellinä aiks. Te tahte, kun aistun teko raapsekin charmi, ja huomasin, että oi, ei niillä kall kustu nemmo sona toivun, että juutalassa hilku juvun. Tällä on sitten vien lohkan. Tämä on lohkaita, että ei siellä, millä hilkun suu almoga.
1: Ja ni luchter i och vi den att jordarna ska likt koddu ju mot den här idé att det liksom inte kristallhötsa. Jag kastar så mot. Mot den nazist på när hicke den laka att det alls är hauken. Att sista det var mot den land vejka få att det koddit den till jordarna.

Don lätta alkullan ofta episoda programmaraitos beivalas osku, mai radio deas afla bohtalan. Teknikkalin lelämmas turmud gusslan, ja don kul marje kemia elkare anti saara. Musiikka mai lkullan, lär Rickard Fosslan tjojahan.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Ja, kära lyssnare, då var det dags för en ny vandringsetapp, Vägen genom Bibeln. Och för dig som har varit med mig från starten av vår vandring i första Moseboks första kapitel, så har vi nu faktiskt kommit fram till vandringsetapp nummer 900 på vår väg genom Bibeln. Och i det här programmet så uppenbarar skriften för oss vilken hållning kung Joakim hade till Guds ord och vilket budskap Gud sände till honom genom profeten Jeremia. Vi har alltså kommit till Jeremia kapitel 36. I det här kapitlet har vi kommit till en sammanhängande berättelse om profetens lidande och svårigheter som räcker helt fram till och med kapitel 45. Och vi ska lägga namnet Baruk på minnet, för han är en mycket avgörande medspelare för Jeremia i den svåra gärning som Gud har kallat honom att utföra. Vi läser Jeremia 36, vers 1 till och med 3. I Jojakims, Josias sons, Juda kungs fjärde regeringsår kom detta ord till Jeremia från Herren. Han sade: ta en bokrulle, skriv upp i den alla de ord som jag har talat till dig angående Israel och Juda och alla hedna folk, från den dag då jag talade till dig i Josias tid ända till idag. Kanske ska Juda hus vända om var och en från sin onda väg, när de hör om all den olycka jag tänker låta komma över dem. Då ska jag förlåta dem deras missgärning och synd. Det är skaparens hjärta som ännu blöder för den skapelse som i sin dårskap har vänt sin skapare ryggen. Ordet kanske i vers 3 är gripande att läsa, för det är Guds kärlek vi möter i detta kanske. Hans omsorg för detta folk som verkligen behöver Guds förlåtelse, även om de själva ännu inte insett det. Men kanske ska detta Herrens ord väcka dem till eftertanke så att de vänder om. Jeremia får order att skriva ner alla de budskap han har ropat ut från den dag Gud kallade Jeremia, vilket var under det 13:e året av kung Josias regering. Det vill säga, alla budskap Jeremia hade fått skulle skrivas ner och bevaras för kommande släkten och även läsas upp i Herrens hus så snart den första stora festdagen eller högtiden i templet inföll. Själv sitter Jeremia i fångenskap, för under kung Joakim så förespråkade det parti som hade makten ett närmande till Egypten. Och eftersom Jeremia förkunnade att Egypten inte skulle kunna hjälpa mot Babels kung, så blev han förföljd. Han kan därför inte själv läsa upp budskapet, eftersom han helt enkelt inte längre hade tillträde till templet. Vi läser Jeremia 36, verserna 4 till och med 6. Då kallade Jeremia till sig Baruk, Nerias son, och efter Jeremias diktamen skrev Baruk i en bokrulle upp alla de ord som Herren hade talat till honom. Och Jeremia gav Baruk denna befallning. Han sade: jag är förhindrad, så jag kan inte bege mig till Herrens hus. Men gå du dit och läs på fastedagen upp Herrens ord för folket i Herrens hus, från rullen som du skrev efter min dektamen, också för hela Juda som har kommit från sina städer, skall du också läsa upp det. Lägg märke till Baruk, en ganska anonym Herrens tjänare, vars mod och trofasthet gör att vi tackar Gud av hela vårt hjärta för sådana som han. Tänk dig in i Baruks situation. Jeremia är hatad och han sitter i fångenskap, och hans framtid är mänskligt sett högst oviss. Och allt detta på grund av det budskap han har förkunnat. Och nu ber alltså Jeremia att Baruk ska ropa ut samma budskap offentligt i Herrens hus, för prästerna och för allt folket, från de olika provinserna som samlas där. Och vi läser Jeremia 36, vers 8. Baruk, Nerias son, gjorde allt som profeten Jeremia hade befallt honom. I Herrens hus läste han ur bokrullen upp Herrens ord. Här låter skriften oss möta en av dessa underbara gestalter som trofast och osjälviskt utför Guds verk. Vi ska ha klart för oss att det är Baruk som skrivit ner detta. Och även om han tillsammans med Jeremia svävar i livsfara, så säger han ändå inte mer om sig själv än absolut nödvändigt. Det är märkligt att läsa om det förhållande som rådde i Juda och Jerusalem vid denna tid. Synden och omoralen flödade. Man hade avfallit från Gud, men den religiösa aktiviteten blomstrade, och den föregick i Herrens namn. Ja, man till och med utlyste fasta för Herren, och skarorna kom till templet. Vi läser Jeremia 36, vers 9 och 10. I Jojakims, Josias sons, Juda kungs femte regeringsår, i nionde månaden, utlystes nämligen en fasta inför Herren, för allt folket i Jerusalem och för alla dem som hade kommit till Jerusalem från Judas städer. Då läste Baruk upp Jeremias ord ur bokrullen. Han läste upp dem inför hela folket i Herrens hus, i skrivaren Gemarias, Safans sons, kammare, på den övre förgården vid ingången till nya porten i Herrens hus. När han har läst upp budskapet kallas han av Juda förstar för att också inför dem läsa upp Jeremia profetia. Och de tog den så pass allvarligt att de underrättade kungen och menade att även han borde höra detta. Dessa förstar var alltså berörda av budskapet, men de vågar inte ta personlig ställning. De dras i båda riktningarna, precis som Pilatus och hans hustru, som båda visste att Jesus var en rättfärdig man, och hustrun gav Pilatus rådet: ha ingenting att göra med denne rättfärdige man, som det står i Matteus 27:19. Förstarna som lyssnade till budskapet Baruk läste, de förstod att budskapet var äkta, och man ville gärna göra vad man kunde för att rädda både Jeremia och Baruk. Samtidigt ville man inte omvända sig, för då hade man ju fått majoriteten emot sig. Vi läser Jeremia 36, vers 19 och 20. Då sade förstarna till Baruk: gå och göm dig tillsammans med Jeremia, och låt ingen veta var ni är. Det lämnade rullen i skrivaren Elisamas kammare och gick in till kungen på förgården och berättade allt för honom. Förstarna, de gör ett försök i hopp om att också kungen ska inse hur allvarligt det står till. Men de fruktar mer för kungen än för Gud. Så om kungen inte är enig kommer de inte att ödmjuka sig för Herren och klä sig i säck och aska. Det är trots allt kungen som har makten. Ja, så tänkte även den stackars Pilatus. Han ville ju så gärna frige Jesus. Men när folkmassorna ropade, friger du honom är du inte kejsarens vän. Var och en som gör sig själv till kung sätter sig upp mot kejsaren. Och inför det hotet valde Pilatus kejsaren. Både juda förstar på Jeremia tid och Pilatus valde att följa den stora strömmen, böjde sig för den jordiska makten. Och både förstarna i Juda och Pilatus ångrar nu bittert sitt val. Men nu är det för sent. Det kan vi tänka över en stund.

När förstarna kommer till kung Jojakim och återger vad Baruk har läst upp, så sände kungen sin tjänare Jehudi att hämta rullen från skrivaren Elsamas kammare, och så börjar Jehudi läsa upp det som står skrivet i bokrullen. Alla förstarna och kungen lyssnar, och så läser vi i Jeremia 36,

Delaja och Gemarja bad kungen enträget att inte bränna upp rullen, men han lyssnade inte på dem. Detta förakt kung Jojakim visade för Guds ord är en röntgenbild på vår nation idag. Stor religiös aktivitet, men förakt för Guds sanningar. Förstarna Elnatan, Delaja och Gemarja hade lyssnat när Baruk läste upp profetiorna, och de försökte påverka kungen. Först till att lyssna, och sedan ber de enträget att han inte ska ödelägga skriftrullen. Men sedan gav de upp. De kunde ha sagt: om ingen annan tror på budskapet som nu har blivit uppläst, så tror vi på det. Vi klär oss i säck och aska. Vi ödmjukar oss inför Herren och bekänner våra och vårt folks synder. Vi vill vända oss till Gud. Templets präster, kungen och folket i allmänhet hade valt lögnen, synden, och följde sina egna bedrägliga hjärtan. Jeremia och Baruk valde att tjäna Herren även under dessa förhållanden. Förstarna försökte stå med ett ben hos Herrens profet och ett ben hos templets präster och kungen, och haltade därmed åt båda sidor. Trodde de hade funnit en diplomatisk medelväg. Men som Jesus själv uttrycker det i Matteus 12:30, den som inte är med mig är emot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar. Kungen är inte intresserad av ett budskap som stör hans sovande samvete. Är det inte nog att Jeremia blivit satt i fångenskap? Hans budskap når ju ut ändå. Han demonstrerar sin bitterhet genom att för var tredje eller fjärde rad Baruk läste skära av texten från bokrullen och bränna den i en kolpanna som var en av vinterpalatsets värmekällor. Och så bestämmer han sig för att för alltid tysta Jeremia och Baruk. Men istället för att lyssna till förstarna som entroget vädjade till kungen att han inte skulle bränna skriftrullen, så befallde han Jeramel, Seraja och Selemja att de skulle gripa skrivaren Baruk och profeten Jeremia. Men, står det, Herren gömde dem. I sitt högmod och sitt maktutövande stötte kungen på en motståndare som han inte hade räknat med, nämligen Gud. Visst hade kung Jojakim en oerhörd makt, men då han i sitt storhetsvansinne inbillade sig att han kunde tysta Gud, bedrog han sig verkligen. Kung Jojakim skall förgå, men Guds ord skall bestå. Jeremia tog en annan rulle och gav den åt sekreteraren Baruk, som på Jeremia-diktamen skrev ner allt som hade stått i den bokrulle som kung Jojakim bränt upp. Och Herren förkunnar om Jojakim att ingen arvinge till honom ska mer sitta på Davids tron. Och Herren proklamerade också att en olycka som han profeterade över Jerusalem och Juda ska komma över Juda män och över nationen, eftersom de inte velat höra. När kung Jojakim kastade Guds ord i elden, var det egentligen sig själv han kastade i elden. Men han var så förblindad av synden att han förstod inte det förrän det var för sent. Och så är det än idag med de som vänt Gud ryggen och valt att styras av sina egna bedrägliga hjärtan. Man förstår inte att en människas sår, det ska hon också skörda.

När vi nu kommer till Jeremia kapitel 37 så kommer vi till ett avsnitt i Jeremia bok som fokuserar på de historiska händelser som utspelas vid denna tid. Jeremia söker inte revansch för sin förnedring och sitt lidande. Han säger inte, haha, vad var det jag sa? Han gråter över sitt folk, som han vet står under Guds dom. Jeremia hade varit verksam i mer än 30 år. Och vi ska här läsa om hur han fängslas, anklagad för landsförräderi. När kungen i Babel har fört bort kung Joakim i fångenskap, så gjorde han Joakims farbror Matanja till kung i hans ställe och ändrade dennes namn till Sidkia, som vi kan läsa om i andra kungabok 24:17. Så när vi nu kommer till Jeremia kapitel 37 så är det denne Sidkia som är kung. Och vi ska lägga märke till hur denne man som har ett sådant förakt för Guds ord samtidigt vill att Jeremia ska be till Gud för honom. Han haltar åt båda sidor. Det är bäst att vara helgarderad. Vi läser Jeremia 37, vers 1-3. Sidkia, Josias son, blev kung istället för Konja, Joakims son. Ty Nebukadnessar, kungen i Babel, gjorde honom till kung i Judaland. Men varken han eller hans tjänare eller folket i landet lyssnade till det Herrens ord som han talade genom profeten Jeremia. Ändå sände kung Sidkia iväg Jehukal, Selemjas son, och prästen Sefania, Maseias son, med detta bud till profeten Jeremia: be för oss till Herren, vår Gud. Han vill inte lyssna till Herrens ord. Man föraktar profeten och samtidigt önskar han att profeten ska be för honom. Stackars Sidkia, andligt blind. Förstår han inte att ett delat hjärta är en vederstygglighet för Herren Sebaot, Israels helige? Han vet inte riktigt vilket ben han ska stå på, kung Sidkia. För som vi ser av vers 5, så har faraos här från Egypten dragit för att strida mot kungen i Babel. Och det är ju ingen som vet hur det kommer att gå. Det är bäst att hålla alla dörrar öppna tills man ser vilken häst man bör satsa på. Den som inte tror på Gud och hans ord vet till sist varken ut eller in i nödens stund. Men då talar Herren på nytt genom sin profet. Faraos här ska återvända samma väg de kom. Kaldéerna ska komma tillbaka och bränna upp staden. Bedra inte er själva, säger Herren. När det gäller Jeremia så återger skriften 5 fängslingar. Den vi här ska läsa om skedde därför att Jeremia hade sagt till kungen att han inte skulle alliera sig med Egyptens kung utan överge sig till kungen i Babel. När kaldéernas här dragit sig tillbaka på grund av faraos här som var annalkande, tänker Jeremia utnyttja det korta avbrottet i belägringen till att resa hem till sin arvslott och slå sig ner där. För trots de tjocka murarna var Jerusalems undergång nära. Det visste Jeremia om ingen annan visste det. Vi läser Jeremia 37, vers 13. När han kom till Benjamins porten greps han av vaktens befälhavare Jiria, son till Selemja, son till Hanania, som sade: du vill gå över till kaldéerna. När han ser Jeremia lämna stan så tror han att profeten nu tänker gå över till den sida som han tror ska vinna kriget. Uppenbart så måste Jiria ha varit en person som själv brukade vända kappan efter vinden. Men han räknade med hjälp från farao, så han valde att förbli i Jerusalem.
Hade Jiri tänkt efter lite grann, hade han vetat att Jeremia inte var någon förrädare. Hade Jeremia varit ute efter egen vinning, så hade han ju bara gjort som alla profeterna i templet, bara sagt sånt som folk ville höra. Men att en människa satte Gud och sanningen först var en nog så okänd tanke för Jiria. Det är klart, tänker han. Jeremia är på väg till fienden. Han har ju hela tiden profeterat till deras fördel. Ordspråket säger, på sig själv känner man andra. Men det är bara det att det inte alltid det stämmer. Och Jiria, han skjuter 100% bom. Vi läser Jeremia 37, vers 16 till och med 19. När Jeremia hade kommit i fängelsehålan ner i fångvalven och varit där en lång tid, lät kung Sidkia hämta honom, och hemma hos sig frågade kungen honom i hemlighet: har det kommit något ord från Herren? Jeremia svarade ja, och han sa vidare: du ska överlämnas i den babyloniske kungens hand. Sedan frågade Jeremia kung Sidkia: på vad sätt har jag handlat orätt mot dig, dina tjänare och detta folk, eftersom ni har satt mig i fängelse? Och var finns nu era profeter som profeterade för er: kungen i Babel ska inte anfalla er och detta land? Ja, nu kunde Jeremia fråga alla dessa frimodiga, högröstade och tvärsäkra profeter som tjänade så bra på att försäkra folket att Herren sa att han skulle bryta Babels makt efter 2 år. Har de skiftat budskap? Är inte de profeterna här längre? Jeremia förstår att efter det som hänt har kung Sidkia i alla fall en viss respekt för Jeremia. Han kan i alla fall inte anklaga honom för att vara publikfriare eller falsk tröstare. Och nu kommer Jeremia med en bön till kung Sidkia, vers 20 och 21. Så hör mig nu, min herre konung, lyssna till min bön och sänd mig inte tillbaka till skrivaren Jonatans hus, för då kommer jag att dö där. Då befallde kung Sidkias att man skulle hålla Jeremia i förvar på vaktgården, och man gav honom en kaka bröd om dagen från Bagargatan, till dess att det var slut på allt brödet i staden, och Jeremia blev kvar i vaktgården. Och Jeremia kommer att förbli i fångenskap helt till Babels armé har intagit Jerusalem. Har du tänkt på hur nära kung Sidkia hade Guds ord, men han aktade inte på det, och det blev han och nationens undergång? Och det är den fruktansvärda sanningen om många människor. De hade alltid så nära till Guds ord, ändå var det långt ifrån dem, därför att de förkastade det. Det fanns en kyrka eller församlingssal i deras närhet. De hade kanske kristna grannar eller arbetskamrater. Kanske en kristen i sin släkt. Kanske en bibel i bokhyllan. Men de föraktade Guds ord. Och när de minst av allt hade väntat, så dog de plötsligt. Och deras själ gick rakt in i den eviga natten. Dens mörker. Då insåg de, men då var det för sent, evigt för sent. Till himlen det ej tvingas, det blott i klockan ringes. Kära själ som lyssnar, hör Herrens ord. Böj dig för Herren din Gud, bekänn din synd, vänd om idag. Bered dig att möta din Gud. Allt som tidigare har skrivits
är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger skall bevara vårt hopp. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

en ängel sagt: Du ska kalla ham Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder. Det är alltså denna Herrens Jesu Kristi blod det talas om här. Och tänk vad det gäller. Tänk för en kraft i så orden ville ha haft, om det inte stod något mer. Men det står något enda härligare här. Aposteln vill markera hur stor betydning denna personen har, och därför har han född till två viktiga ord: Guds söns, Jesu Kristi, Guds söns blod. Se där på orden Guds sön. Och lägg märke till vad det här aposteln alltså pekar på. Är det möjligt? Är det sant? Guds sön. Att Guds sön verkligen utgjuter sitt blod för oss. Är det sant? Ja, är det inte sant, är det inte något som helst sant i Guds ord. Men du känner nog att detta är sannhet. Och tänk dig över vad detta betyder, hur mycket det gäller. Den stora allmäktige Herren, vår Gud, som i begynnelsen skapte hela världen och denna mänskesläkten. Han har älskat världen så högt att han har gett sin enbårne son sitt eget väsen. Har låtit ham iklä sig vårt kött, bli vår bror och stedförträder. Tänk för en person detta verkligen är. Herren Gud gav sig en ängel eller en helgen, för något slikt vill inte vara nog, men sin enbårne son, sann Gud och av Gud, lik Fadern i gudomsmakt och härlighet. En slik person blir alltså sänd som frälse för barnen som har fallit. Det är också väldigt att lägga märke till att detta läge med sönn iklädd sig är så klart förenet med guddomen, att hans blod i skriften och så kallas Guds blod. Paulus säger nämligen: Den helige ånd har satt er som tillsynsmän för att vakta Guds menighet som han köpte med sitt eget blod. Tänk för en värdifull lösepenge. Himlen är hans händers verk. Jorden och allt som är på den har han gjort. Så mot ham är alla människor bara som en dråp i ett spann, ett stövgrann i vektskålen. Och en slik person är det som ger sig själv, sitt blod och sitt liv till mänskens frälse. Om detta blod säger nå aposteln att det renser oss från alla synder. Vad ligger det i detta renser oss? Hjälper det oss så vi blir renare i oss själv? Nej, det renser oss, säger jag. Renser oss från lysten till sin? Nej, det går ända dypare. Det renser oss från all sin. Ja, från den åndliga sövdens och treghetens sin. Nej, bruk nå bara ögon. Från alla synder, säger han. Och det gör blodet. Ja, blodet. Men lärde inte Johannes själv att ånden renser oss? Jo, men inte i samma mening som Guds söns blod gör det här. Det är helt nödvändigt att du först förstår och tror vad detta blod uträtter.
før du kan få noen åndens renselse. Hvis det var ånden det her ble talt om, så hadde renselsen betydd helliggjørelsen. Men det er blodet, selve forsoningsmiddelet, det tales om her. Det er altså forsoningens renselse, det at skylden utslettes, det dreier seg om. Det er dette Kristus selv sa om sitt blod. Det blir utgitt til syndenes forlatelse. Det vil gi liv og ånd i hjertet ditt om du fikk nåde til å se hvordan Guds sønns blod alene renser oss overfor Gud fra alle våre synder. Så Gud selv sier, dere er rene. Først ble all verdens synd utslettet i Kristi død. Apostelen sier uttrykkelig at Kristus ved sitt blod på korset forsonet både det som er på jorden og det som er i himmelen. Så er da Gud forsonet, tilfredsstilt, og ser alle mennesker som dyrebart forsonet. Slik at hans sendebud nå på Kristi vegne ber menneskene, la dere forsone med Gud. Så vil vi avslutte med det som er følgen av dette, og som teksten vår egentlig dreier seg om. Hver eneste sjel som holder seg til Kristus, som lar seg tukte for synd, men likevel holder seg ved nådestolen, han vandrer i lyset, og er bare for det samme blods skyld, innenfor Guds øyne bestandig ren fra alle sine synder. Slik at alt det urene og syndige som ennå bor i kjødet hans, og dessverre daglig rører seg i tanker, ord og gjerninger, aldri tilregnes ham, for i Guds øyne er han hvert eneste øyeblikk ren, utelukkende gjennom blodets evige gjeldende forsoningskraft. Han lever som under et konstant nåderegn. Det er besluttet hos Gud at han skal aldri tilregnes noen synd, for blodets forsoning gjelder for ham. Derfor er han ren. Her merker vi oss at dette blodet gjelder mer i Guds øyne enn i våre. I Guds øyne er alt rent, der vi bare ser urenhet, straks noen er i Kristus. Om ikke vi synes vi ser og tror så mye av blodets forsonende kraft, så gjelder det helt og fullt hos Gud.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Boris Borten fast i nåda programmet.
0: Och vi fortsätter i salmernas bok.
1: Ja, men jag salma i Gerges.
0: Och nu är vi kommit till den 107:e salmen.
1: Dalla mi Borten tjur i kyrkje salmi.
0: Vi börjar att läsa de två första verserna.
1: Ja, men jag låter den gått alga versa.
0: Pris Herren för han är god. Hans miskunnhet varar till evig tid. Så skall de si, de som Herren förlöste, de som han löste ut av nöden.
1: Damen ehkä Herre rasko sonla puede, så armokas vuota pistää aalatsat. Nuut selkoset atte Herre lånistuvun olmat. Si, käi sonla lånistan heri geras.
0: Det var de som Herren hade förlöst som skulle si detta.
1: Då lär sig gej herren i lånist stånga halget zälketan.
0: Vi ska lika bara gå runt och klaga.
1: Vi har halka vadze pyrre ja duše vaidalit.
0: Men vi ska se att Herren är god.
1: Vi har halka zälki ha det herren är pyrre.
0: Ja, i disse salmen och i disse programmen så har vi varit inne på detta.
1: Dei salmai och dei programmai och min lätt koska haltan dei situi.
0: Vi har prövt att tänka på noa detta som Herren har gjort emot oss.
1: Milla kähtsälän gjorde sig juoda i tinkan mig Herrelle tohka min västä.
0: I den 103 salmen där hörte vi det slik.
1: Den 23 salmen står vi gula i mig den lakai.
0: Glöm icke alla Herrens välgärningar.
1: Alla får jag då att Herre bor i dag i min västä.
0: Och ja, det har vi grund till att si till varandra.
1: Jag kallar miss Siva att zälkita en god kund i dagsamhet.
0: Och det var särskilt dem som Herren hade förlöst som skulle si detta.
1: Ja, Sigo är gej herre eller lånistan gej halliga zälkita.
0: Och ja, vi har god grund till att si detta.
1: Jag missar hur bör det Siva att zälkita.
0: Vers 3 läser vi.
1: Vi låkar kolma fjärsa.
0: Och förte samman från andra land, från öst och från väst, från norr och från söder.
1: Jag gav sonle tjocken, etnamin, nördetanja, ärgen, davinja, abigoglus.
0: Detta gäller alltså alla människor.
1: Dagte, gweska buholmudi.
0: Ifra alla världens kanter.
1: Buomajil me goglujun ja rautajun.
0: Och vem är det salmen här talar om?
1: Gai bidas zälka salmalas.
0: Jo, vi känner att först och främst tals det här om Israel.
1: Ja, men jag kallar att vårt algomuste där sarno Israel bildades.
0: De ska komma tillbaka till sitt land.
1: Si har lyckat det matsar ut låta fast i nätsigheten mig.
0: Och de ska komma från alla världens kanter.
1: Ja, si har lyckat bort det ut och låta göken med på mig i med rådagen.
0: Och det har vi sett, vi som lever i dessa dagar.
1: Ja, då när vi vajna mig och det heligt där i baby sista.
0: Det är många som kommer till detta land.
1: Det är alla som har haft sig rökt och låta den hjärna mig.
0: Och de kommer både från öst och väst.
1: Jag ser både sig i Bautjön och Davin.
0: Ja, de kommer både från norr och söder också.
1: Ja, vargen och Davin måtte.
0: Det ser ut som att det Gud sanker människan in ifrån alla kanter av världen.
1: Då har du då almost ett tjugga almost i sig och öka mig i med Goglujun.
0: Och en gång så ska detta ske helt fullkommet.
1: Ja, och det gärna det allga tappa hova håller steva sin.
0: Och vi läser verserna 4-7.
1: Ja,
0: vi
1: låkar nälla fjärsas tyste versi.
0: Noen forvill i ørken og på stiene. De fant ikke vei til en by de kunne bo i. De var sultne og tørste og hadde ikke kraft i sin sjel. Da ropte de sin nød til Herren, og han berget dem ut av trengslene. Han førte dem på den rette vei, så de kom til en by de kunne bo i.
1: Sige. Satt jeg dachte med seg. Valkeskertes audin paikkai. Ei si kaunan kaupuka asam sotjen silleke. Nelkis ja kohkus maitai siin sielu voimme tuvai siin siste. De si churvo herrei siin heristäset. Siin ahtes tuusain eeret beste son siin, besti son siin. Ja son tuolvui siin riftes kengu ala, nuhtahtesi manne muhtin kaupungi kossi ojo asat.
0: denne salmen.
1: Da salma.
0: Det er også starten på den femte hoveddelen i salmenes bok.
1: Da allgodan vidat veive vossa i salma gerges.
0: Og dette kan vi igjen sammenligne nå med femte mosebok.
1: Ja, da sagt det mi åka ståla vidat moses gergen.
0: Og i den femte mosebok,
1: ja, den vidat moses gerges,
0: der har allerede Gud fortalt Israel vår at de skulle bli avspredt.
1: Ja, da ble jo Ippel Moitland Israel i at det sier alge birge jordbort.
0: Det skulle det bli på grunn av deres synd.
1: Den alge sier skjødda så sin sutt og det seg er til.
0: Herren skal spre det blant alle folkene, står det.
1: Herre alge birge sin boholm og gaske i kjødtsjø og kjalle jordbort.
0: Og videre står det fra den ene enden av jorden til den andre.
1: Ja, videre sa på kjalle jord, og der åter i et nange kisket den oppi.
0: Og der skal du dyrke andre guder?
1: Ja, da på Algaton, gjøre ypmelige døgmatet.
0: Og det er slike guder som hverken du eller dine fedre tidligere har kjent?
1: Ja, det er akkurat ypmelige, med donil hodan dodan eie du vannemat.
0: Guder er det av både stokk og stein. Men blant disse folkene skal du aldri få ro. Og du skal aldri finne hvile for din fot. Der skal Herren gi deg et skjelvende hjerte. Og han skal gi deg en motløs sjel.
1: Og det du lakker sjel og mast. Milla balus.
0: Ja, dette er noe som står skrevet i femte mosebok.
1: Da la lakka da milla challe jo om vidat moses kirjei.
0: I det 28. kapittel.
1: Gautse kan man loa kapitalis.
0: Og nå hører vi noe av det igjen i denne salmen.
1: Ja, den gula jo og den semme stange salmas.
0: Og vi vet.
1: Ja, mi det dit.
0: At dette som her skrives.
1: Ja, at da milla challe jo på.
0: Mye av dette er allerede gått i oppfyllelse.
1: Og ollo dasle jo olla sjoban.
0: Men håpet og løftet er at Gud skal samle dem igjen.
1: Måte du, Iva, jeg lopper du slett da, at det er min allige tjokke sin fast i noe satt jeg.
0: Og som vi allerede har sagt i dette programmet.
1: Ja, nå, vi lær ikke selv om den programmet.
0: Dette er noe som Gud allerede har begynt med.
1: Da la jo om å gi meg lær jo allige.
0: Selv om det er langt igjen til det blir fullkommet.
1: Du vet vel, lær jo ikke seg ikke, da ser ikke å holde så ved Aipas.
0: Men alt dette det er noe å si til oss også i dag.
1: Måte på datasta jord selka må smike i det møytdegget hele hodene.
0: For om vi tenker på vår egen ørken, åndelige ørkenvandring.
1: Just vel min jordkjøkken min, hvor engelas mætse vatelose hadde.
0: Så har Gud grepet inn også i vår ørken og frelst oss.
1: Det la møytde gip milke bortan ja valden min ja min mætse vatelose jetskilt.
0: Og selv om Herren har vendt seg til hedningefolket.
1: Ja, la det herre la jorgala møyde i bakken almog og guløy.
0: Så har likevel ikke Gud glemt Israelsfolket.
1: Det er ille like ypmel vel da den Israel almog ei.
0: Og derfor har denne salmen også et budskap til oss i dag.
1: Denne salmas la møyde i sata satne mige i deg hele hodne.
0: Vi vil lese vers 8.
1: Vi låka gautsa fjersa.
0: De skal takke Herren for hans miskunn, at han gjør under for menneskene.
1: Si alge rame det herre åttes, så armoga svåda jeg så åtta dagoi, olmoi manai åttes.
0: Når vi nå går videre gjennom denne salmen,
1: kom i dalmåna fide sabbolan salmas,
0: så vil vi også legge merke til at Gud frir fangene.
1: Det alge bygge merke at Ipmilda tjauda lovus fangar møyde.
0: Og vi vil også møte et bilde av en mann som er i fengsel.
1: Det mi gangna møyde åtta gåvan, åtta olmeskotele gidda gassas.
0: Og det er nok en beskrivelse av Israel i prøvelsens tider.
1: Det alle åtta gåva Israel bidra gosile dakkar gertjelum egi siste.
0: Ja, kanskje det peker helt frem til den store trengsel som en gang skal komme.
1: Kanske det alla nå att det tror jag har åkt det ska ju lukta den större ätestosa äggratja mjölka åkt i bortet.
0: Men om ett människa i denna tiden är i fängsel.
1: måtte jo løve holde mot han egen giddegassas.
0: Så vil Gud utfri han og føre han tilbake til sitt land.
1: Da jeg går opp med så tjaude lov og sier fevde de røde låta så gjennom jeg sier.
0: Og nå skal vi lese videre i denne 107. salmen.
1: Ja, vi lukker videre så på den salmen.
0: Vi leser versen 9 til og med 13.
1: Ja, vi lukker hårdse fjerse skal man prøve fjerse.
0: At han slukker deres brennende tørst, og metter de sultne med det som godt er. Noen satt i stummende mørke, hjelpeløse, lenket i jern, fordi de hadde stått Guds ord imot og foraktet den høyestes råd. Deres hjerter var tynget av møye, de snublet, og det var ingen som hjalp. Da ropte de sin nød til Herren, og han frelste dem ut av trengslene.
1: Da skal sjunk alle tid, vei med tove sjel, og jeg dyrt i nelge sjel, og bor i hun. Dyrt i nelge sjel, og bor i hun. Si tjokka jeg ikke, søvn jeg disse siste, jeg hjelp min søvn siste. Tjattne jovun, varn og tilsvot i, jeg rot i de. Denne går sile ikke. Lammers veste haula tje ypmil sani veste, ja bottil gertjan den alle moseradi. Dem ditti soja til sån sin vannmui, gilla mosa bokte. Si gosa lekje, ja ilam okta geverket hegge. De si tjurva herre i sin her i stesset, si at det stosan er det beste i sån sin.
0: Vi skal videre og lese om fengselet.
1: Vi lukker videre så på Gintegås og Birra.
0: Versene 14-16.
1: Nellen plå av fjerse, skolen plå av fjerse.
0: Han førte dem ut av stummende mørk og slet deres lenker i stykker. De skal takke Herren for hans miskunn, at han gjør under for menneskene, at han sprenger bronseporter og slår bommer av jern i stykker.
1: Sånn dølbo i sin søvnje da, så jeg hjelp min søvnis ålgås jeg bortke i sin bati. Jeg sier galge fram i det herre, og da så armogas våda jeg så, og avd og daug, olmoi manna i ådas. Da skal sånn zog i verke, veike porta jeg, mullun tjåpa i røde, smarte.
0: Hvis vi nå spør,
1: just med all hjertet,
0: er det noe av dette som allerede er gått i oppfyllelse?
1: At la jo deres med lei og dape hoven.
0: Ja, da kan vi jo lese i apostelens gjerninger.
1: Det satte vi låka ha apostel da og siste.
0: Vi husker sikkert når Simon Peter satt i fengselet.
1: Vi måtte gå Simon Peter tjokka i gidde gassas.
0: Og hvordan portene åpnet seg for han.
1: Man lakka i porta rapa seg ikke så ågdes.
0: For i et hus der i byen, der bad de for, nettopp for Peter.
1: Da ble ikke Morten visu, da ble Gakobis tjokk innan åkte satt jeg i råkad alle bjerter ågdes.
0: Lenkene falt av han.
1: Da det røde lakke med Peter, det gitt av byen, da gav ikke er det her.
0: Og de store jernportene, de åpner seg like ut.
1: Ja, det er større røde porta der raper seg så ågdes.
0: Og vi kan lese om Paulus og Silas.
1: Ja, men satt i låka Paulus og Silas og Birra.
0: De som sang lov, sanger midt på natten.
1: Ja, sikkert lav, så jeg har lavl og jeg har meg avvun lavl og jeg har sko i jeg.
0: Og hvordan fengselets porter åpner seg også for dem?
1: Man lakker ikke gitte hva som porter raper seg sotnøye og de.
0: Slik er Herren.
1: Dere er slæ Herre.
0: Men det som er enda større.
1: Mot dem vil jeg anstå rett.
0: Han har fridd oss ifra, ut av syndens fengsel.
1: Sånn det frien kjøde min sotte gitte hva som.
0: Og Gud har gitt oss sin tilgivelse.
1: Jeg gitt meg lade meg i det så andre gass i alle jomi.
0: Og derfor kan vi si,
1: ja, den de ikke sagte mye selket.
0: Gud har tilgivelsen klar for alle mennesker.
1: Ja, de ypnelisle andas i adde jobb med garbis boholde mot de.
0: Det er da kanskje noen som spør slik.
1: Ja, det er kanskje mokten godt gjerre den dag.
0: Ja, men Hvis det er tilgivelse for alle, hvorfor er ikke jeg tilgitt?
1: Mun just tällä antaa asiaa, että jok me puhkaita monne ja mun ja antaa jok mun antaa asiaa.
0: Selv i et fengsel i dag så må benådningen godtas.
1: Vaikka vil gitte kassa skjele mot å lopp og fette maite i art mot tepp med burrin valdejobot.
0: Det nytter ikke om det bare sies du er fri.
1: Da hele at auke just okta et selka at hun er fri.
0: Og fangen bare ble sittende der?
1: Ja, fanga skjedde fast tjokkat og begås sånn lei og tjokka min.
0: Herren har en benådning for deg.
1: Herre slår arm og atelt at utne.
0: For i Herren Jesus Kristus har han tilgivelse for alle dine synder.
1: Herre Jesus Kristus bokte landas i at du gjort med utne båt og sutt og jordas.
0: Men du må ta imot det.
1: Mot de fyrte den vesteg veldig.
0: Vi må alle ta imot det.
1: Vi fyrte boket den veldig vesteg.
0: Denne salmen er et sterkt bilde på Guds barmhjertighet.
1: Da salmen er større, og det større ord og gåva ypmel, vaimoladis våda herre.
0: Og vi kan sikkert også trekke dette videre fremover imot Israel.
1: Ja, vi sagt det da, Jesu hodan Israel, Goloi.
0: Men mange av Herrens folk vil nok også være i fengsel.
1: At dem ollo herre almogiske legitte gassas.
0: Men Gud vil fri dem ut av dem av fengsel alle sammen.
1: Måtte gi med leik og sin tjaudi lov og skidde gassas burkai.
0: Og så vil han føre Israel tilbake til sitt land.
1: Ja, da eik og Israel er fevde de røyte låta så i etna mi.
0: Slik som han lengter etter å føre deg og meg inn til seg selv.
1: Noe sånn det har litt av at det fevde ditt sikkert ord jeg må i etterslosa.
0: Og gi oss en fullkommen frelse.
1: At det mye gitte alle stedvarslers beste jomi.
0: Nå leser vi videre versene 17-22.
1: Den lukker videre sa på kirkenblået verses gitte gøkte løgn opp i versi.
0: Noen ble dårer ved sin syndige ferdig, fikk lide for sine misgjerninger. All slags mat fikk de avsky for, de kom like til dødens porter. Da ropte de sin nød til Herren, og han frelste dem ut av trengselene. Han sendte sitt ord og leget dem og fridde dem ut fra graven. De skal takke Herren for hans miskunn, at han gjør under for menneskene. De skal bære frem takker for å fortelle med fryd om hans gjerninger.
1: Sille ikke jalla ikke givse dovo jekke sin sotolas genuset ja sin verre daui desse dihti. Sin sjello faste si bok borra musa ja si bote jap men porta i laka. Desi tjurvo herre sin heris deset sin atestusain eret beste son. Besti son sin, son volkati suus hänes ja tervas mahti sin ja besti sin sin hautin eret. Si galget raamidet herra outa suu armugas vuoda ja suu auta taui olmui maanai outas. Ja ofarushat kihta lus ofari ja muitalis suu taui avuin.
0: Ja, de skal fortelle om hans gjerninger.
1: Ja, sier alge mytale su da og i birra.
0: Og hvem skal vi fortelle dem til?
1: Ja, gæsa alge myda mytale.
0: Til alle dem som Herren la komme i vår vei.
1: Boka i det sige i det gæ herre dikta på at min ådi.
0: Men først og fremst skal vi tenke på alle våre.
1: Dvåste sjetten det alge min jordeskje min erkjenne holm
0: og
1: jala.
0: Og så skal vi fortelle alle de andre om Herrens gjerninger.
1: Ja, det måtte jeg boka i ære i dem, herre da og i birra.
0: For de vente seg til han i sin nød.
1: Den å si jorgaleke, så ikke sin her i siste.
0: Og han fridde dem ut.
1: Ja, så best i sin olk, så best i sin lovs.
0: Ja, det kan vi også i dag si han takk og takk for.
1: Ja, da han sagt det mye, åtne tjelke jeg gitt hos da nådes.
0: Og så sier vi takk for i dag.
1: Ja, tjelket alle gitt og åtne nådes.
0: Lev vel.
1: Eller derfor.

0: Du har nå lyttet til Radio DSF. Ansvarlig redaktør var Tormod Gusland. Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Da sier vi velkommen til det siste møte i årets vinterstevnemøter i Karasjok.
2: Det er ikke mye bordet på aktimaren. Man må tale ved kjorken, kjorken i Karasjokas.
1: Og nå har vi jo hatt Radio DSF med på hele uka.
2: Ja, det er allmise Radio DSF og Milde og Baran Varko.
1: Og dermed har vi jo hatt et slags vinterstevnemøter også i Karasjok dette året.
2: Ja, denne dagen til ene er marsjokene med talevetjokke mitt og tenkje med deg.
1: Vi skal fortsette å lese ifra Matteus evangeliet siste kapittel.
2: Vi gjør ikke lukka med Matteus evangelium, hvis det mange måske kapitler.
1: Men siden det er søndag i dag.
2: Måtte gå og lese åpnebøy ved ånden.
1: Og enda til søndag formiddag.
2: Ja, mette åpnebøy ved ånden, hva skal bøy vi?
1: Så skal vi først lese dagens tekst.
2: Det er ikke mye oppforslokka baby tøst.
1: Og den finner vi i Johannes evangeliet.
2: Dammikal med Johannes evangeliumis.
1: I det tiende kapittel.
2: Den logga kapittelis.
1: Og de ti første vers.
2: Ja, det logg i Westers versen.
1: Og den leser vi i Jesu navn.
2: Ja, dammikalokka Jesus navn.
1: Sannelig, sannelig, sier jeg dere, den som ikke går inn i fårekveen gjennom døren, men stiger over et annet sted, han er en tyv og en røver. Men den som går inn gjennom døren, han er fårens hyrde. For ham lukker dørvokteren opp, fårene hører hans røst, og han kaller sine får ved navn og fører dem ut. Når han har fått alle sine får ut, går han foran dem, og fårene følger ham, fordi de kjenner hans røst. Men en fremmed vil de ikke følge. De vil flykte fra ham, for de kjenner ikke de fremmedes røst. Denne lignelsen fortalte Jesus til dem, men de skjønte ikke hva det var han talte til dem. Jesus talte da igjen. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, jeg er døren inn til fårene. Alle de som er kommet før meg er tyver og røvere, men fårene hørte ikke på dem. Jeg er døren. Om noen går inn gjennom meg, skal han bli frelst, og han skal gå inn og gå ut og finne føde. Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod. Amen.
2: Du er derka, mon dittje di. Korte imana oksereik i salserin i sisa. Måtte gårdnjo æra seg i batjen. Solle sola jeg røvvar. Måtte da gå til sisa manna også reiki, let's out seg kertsju. Så nera basta også fakta, jeg sa ut seg kulle su jena. Jeg sånn rauka su ikke sa ut seg nama melde, jeg tala på deg et olkos. Jeg kan sånne olkos vajetan su ikke sa ut seg det. Det vet jeg sånn tal, deg åktes Det var inte som jag hoppade. Jag sa att jag tjuv och så. Den går att ta ut det så gärna. Mutta amas olut muda hei tahto juovu. Mutta pahtari suus eire. Aina kola hei tohta amas olut mui hieno. Tan vertailussa telki Jeesus sikidi. Mutta ei si arvita mitä lei maissan sarknoi. Tan tihti telki Jeesus vastain sikidi. Tuolai telka mun tikidi. Mon lämsautseit oksan. Puhka taakkuudelle puhtaan muoutan. Läh sollaka ja rövara, mutta sautsa ei kullaan siin. Mon läm oksa, jos kuhtikin sisämannaa mupokti, son kalka shanta hautukassaan. Ja son kalka manna sisä ja manna holkus ja kaukna pitmu. Suola ei puhde erre kuin suolaadi ja sorme ja tushadi. Mollen pohtaan vai ellima si otsuse ja vajis otsuse. Amen.
1: Dette var altså teksten for denne søndagen.
2: Dali teksta den sånne beivægen.
1: Nå skal vi ikke tale over den. Men vi vil bare nevne vers 9 om igjen.
2: Måtte vi tusje namo uten ofte vers og fastein.
1: Jesus sier, jeg er døren.
2: Jesus telka munnen oksan.
1: Om noen går inn gjennom meg.
2: Jo skuhtige sisa manna mubokten.
1: Skal han bli frelst.
2: Som skal kjente haut og gassen.
1: Og han skal gå inn og gå ut og finne føde.
2: Ja, som skal manna sisa ja manna holkos ja gauna pjemmo.
1: Og det er noe av det samme vi kommer til å møte i det siste kapitlet i Matteus evangeliet.
2: Ja, det er det. Oludas sama mai mi Davidi ta manimus kapitella Matteus evangeliumis.
1: Og der skal vi lese fra vers 16 og ut kapitlet.
2: Ja vers mi lokka kohtan og plokka versarais olkos kapitella.
1: Men de 11 disipler dro til Galilea, til fjellet hvor Jesus hadde satt en stevne. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham, men noen tvilte. Og Jesus trådte frem, talte til dem og sa, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende. Amen.
2: Måte da hokte nå, belokke i matte jeg i manne kalle leie. Den varre i kosa Jesus de korsen sin påhattet. Jeg kunne si øyne så, det råkket alle si så. Mutta muhtuma ehpidetje. Ja Jeesus laitesti joutan sarnui sikkidi ja telki. Mun jäl attrijuvun pofa mua almis ja äänam alde. Vulikitam tihti ja tahki puhulut mui mahtajäjin. Kaasta seetti nätti siin ahtsi ja parni ja passivuina nammi. Ja ohpa teetti nätti siin tuolla puhtaam. Mai mollem tikkidi kohtun. Ja kehtsä mollem tikkun puopeivi kittä maailmi lohpa ratjai. Amen.
1: Himmelske far.
2: Almalas ahtsi.
1: Disse to tekstene som vi nå leste, det var dine ord.
2: Takk og kittetevste mai meas lokai metallekket osanit.
1: Og nå ber vi om at du kunne velsigne dette for oss.
2: Ja, där rockade alla med att de borde se i detta mycket tid.
1: Och välsign oss alla som ska läsa och tala om dagens text.
2: Jag borde se ni mitt i påka i kudekaliken laka i saran och bäv i tävstan.
1: Och välsign oss alla som ska höra.
2: Jag borde se ni mitt i påka i sikäkaliken kullat.
1: Det ber vi om i Jesu namn.
2: Den råkade alla mig Jesus och namn.
1: Amen.
2: Amen.
1: Det som vi slutar med sist vi talade ifrån detta kapitlet.
2: Tänna mig när vi lapar här med mannen måste kommissar nummer ett kapitlet.
1: Det var att de skriftlärde de lagar till en lögn.
2: Att det var tjallåpa vatsat, så läcker hoskan gälla sitt.
1: Och vakterna som hade sett allt detta som skedde.
2: Jag var ofta man läcker ojnen på mitt apahovaj.
1: Ängeln som kom ned.
2: Ängeln med vålas på din.
1: Stenen som han välte bort ifrån gravåpningen.
2: Kärki med fyra huvud alltid åttes äret.
1: Och det hörte säkert också vad ängeln talte till kvinnorna.
2: Ja, Mikolaj med sikri, mig ängel sarkno i dajten nissenöjten.
1: Och så gick de ut med och fortalte till människorna något helt annat.
2: Ja, det mannen säger olkos, jag sarkno alla och i ajpas ära.
1: Och varför gjorde de det?
2: När mannen sitter där.
1: De hade fått många pengar.
2: Se han läckte inte någon oro.
1: Och det var nettopp för att de skulle gå med lögnens budskap.
2: Ja, det är just att de kan läcka vanna gälla sig sanikon.
1: Det fortäller lite om oss människor.
2: Det må inte alla det här min olo må spyrra.
1: Får vi mycket pengar?
2: Vad jag kommer att låra dig?
1: Ja, då ser det ut som att det är inte sannheten så viktig längre.
2: Det är ordet nog att ilsa tåta våta något där på slags.
1: Och så skrev ju Matteus lik.
2: Ja, det är han kärlek i Matteus Steinerlagen.
1: Och detta rykte, det har hållit sig till denna dag.
2: Att det var sakale tala huvudet togna bäv i rättjöj.
1: Disciplerna, de hade ganska sikkert fått hört det också.
2: Matta jag läcker sikkert i mäta i kullan dan.
1: Och kanske där kom tanke till dem.
2: Jag sa inte gjort att på att han sikkert igen.
1: Vad ska vi tro?
2: Mäkallaka med oss gott.
1: De begynte nog att tänka på att jo, Jesus hade ju sagt det som lik.
2: Se, jag har inte varit gjort det så att Jesus tänkte tillbaka nu.
1: Nu vet vi inte vad de tänkte.
2: Är mitt delikant allmäst gjort det så.
1: Men vi begynte vår text idag på en fin måte.
2: Måte med alkimet, nu tjabba håll nedan tävstes.
1: Vi läser vers 16 om igen.
2: Vi lockar att han godan och plockar versa väl och de.
1: Men de elva discipler drog till Galilea, till fjället hvor Jesus hade satt dem stävne.
2: Måtte da åkten opp lokka i mata jeg i manne Galilea i dam varrei, kosa Jesus li kochtjön sin båtit.
1: Ja, hvis vi sier det på en litt annen måte.
2: Nei, just vi sier det

0: så blir stärkan sikker.
1: Och ängeln hade sagt det.
0: Ja, ängel lägg mig i stärkan.
1: Där är det gott att det står skrevet.
0: Talle läker borre, kolla tjall och jorden.
1: Men de 11 discipler drog till Galilea.
0: Mottala, och då de plockade i mattajet i manne Galilea.
1: Och när de kom dit.
0: Gick och sig dock och gjorde.
1: Så mötte de Jesus.
0: Det han sitter i var det inte Jesus in.
1: De mötte sannheten.
0: Sitter i var det inte dåta våran.
1: De kunde fortälla, det är ju sant det han har talt.
0: Si sa, det mojter lite att han är dåta med sånne sarnon.
1: 3 dagar efter skulle han stå upp igen.
0: Kolla på dig vid mannen kalka i som bajar stötte lite.
1: Och där var det ju någon som hade sett han.
0: Ja, alla hade läckat mot honom och läckat av innan så.
1: Och så skulle han möta dig i Galilea.
0: Jedekakke som dig var sin Galileas.
1: Och så stod det i det nästa verset.
0: Jedekakke väl hade han upp i verset.
1: Och Jesus trådde framför dem.
0: Jesus kjorde sin återbäll.
1: Och så begynte han att tala till dem.
0: Det är alltid sarn och sitt i det.
1: Men för Jesus begynte att tala.
0: Och då går Jesus alltid sarn och
1: så står det nog som kanske kan verka lite underligt.
0: Det kjorde och jorda med sajt av det här i marslös.
1: För det står att när disciplen fick se han så fann de ned för han och tillbar han.
0: Kolla tjocka tjalla ju vunko mahta jäggi hoj det han. Den kippus täcker sig i rockad eller så.
1: Ja, det måtte ju vara helt naturligt att det ser det slik.
0: Nej, det kan låra nu lunt och lösko att tappa huvajna lagen.
1: Men så stod det i sättning till.
0: Måtte li väl ha tjalla ju vunko hempo.
1: Men noen tvilte.
0: Måtte mortorna äta i täcke.
1: Allt det de hade fått hört i Jerusalem för de drog.
0: Vår maj silläcker jag när Jerusalem ska se volyke.
1: Då såg de att detta var inte sant.
0: Det är jag med sig att det där hela dåta.
1: För då såg de den levande Jesus.
0: Denna kan se ojde den älg Jesus.
1: Allikevel var det någon som tvilte.
0: Allmacke läcker mortorna med äpig däcke.
1: Den vonde var med för att så sin lögn.
0: Kappa hakas lej mälde, kille vi med källa sitt.
1: Och kära tillhörer.
0: Jarakis kultalädje.
1: Är inte det också någon som du och jag har varit till möte.
0: Igår lär nog att den jag mån tolle halle dig vid ditt.
1: Kan detta med Jesus vara sannhet?
0: Sakta kolletta tohta våta Jesusin.
1: Kan detta som står skrevet i Bibeln vara sannheten?
0: Sakta kolletta tohta våta mille Bibelis tjallo jomon.
1: Av och till så kan det komma slika tankar.
0: Jo, att av jag borde kan tackar göra tackar.
1: Men det är gott att vi också med slika tankar kan komma till Jesus.
0: Och det kan mig börja komma tackar göra tackar som sagt Jesus lossa på dit.
1: Som vi var inne på det lite tidigare.
0: Nu kommer jag snäga med återlös.
1: Ingen av hans discipler eller kvinnorna huske vad han hade talat om uppståndelsen.
0: Jag tänker så vart jag inte genissen en måste möjligt tillkojuvundan bajarskötjelen med birra.
1: Men ängeln som kom från himlen.
0: Måtte ängeln med allmis på dig.
1: Han sa till kvinnorna.
0: Sånt tillkida inte nissen inte.
1: Jag vet er söker efter Jesus från Nazaret.
0: Men det är att de också är på Jesus Nazaret och Lötja.
1: Kom så ska jag se stället var han låg.
0: På 80 gick jag Muchas

0: Velkommen til et nytt program.
1: Hvor er spurt din fast din ålderprogram?
0: Vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men jatki salma jirkis.
0: Og nå er vi kommet til den kjente 103. salmen.
1: Ja, dalla mi buhten den dogdus tjodi kolme salmi.
0: Og vi begynner å lese med en gang.
1: Ja, mi algi lokat algo kvekte versa.
0: Av David, min sjel lov Herren, ja, alt som i meg er, skal love hans hellige navn. Min sjel lov Herren, glem ikke alle hans velgjerninger.
1: Davidis mu sjelo maino Herre, ja, buomi mu sistela maino su bossi nama. Mu sjelo maino Herre, ja, alle vajal date bossu bere daus.
0: To ganger her ble vi minnet om å love Herren.
1: Gåttigerde mustu hovo taasade maino herra.
0: Hva er disse to første versene?
1: Bæredan gåttigerde algo versas.
0: Og denne salmen går dypt inn i vår liv.
1: Da salmala vonna tjekanas i min jellin sisa.
0: Ja, den avslører også noe i vårt hjerte.
1: Da måtte jeg almost åtta joa min vannmo siste.
0: Vi går videre og leser vers 3.
1: Jeg lukat all gunma versa.
0: Han tilgir all din skyld og leger all din sykdom.
1: Som gode andre kan si at det borto hver dag i gode dalkaste borto vi.
0: Kristus han er gitt for våre overtredelser.
1: Kristus han er at det gjør min bakken dølma mi ogdas.
0: Ja, han ble en oppreist til vår rettferdiggjørelse.
1: Ja, sånn. Bajas tjøtjel dachte jobbo i min vannhorske sin dachte jobb min.
0: Vi skal lese et vers fra 1. Peters brev.
1: Vi låkat åka versa vårstas Peter Girgis.
0: Det forteller noe om dette.
1: Da møytala joa mig i det dam bidra.
0: 2. kapittel og vers 24.
1: Loppi kapittel i skøktel og i njelja versa.
0: Han bar våre synder på sitt legeme opp på korset, så vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Ved hans sår har dere fått legedom.
1: Sånn gode Jesu gode min suttus og rop marxistes, måre alt, måre alt, vei mi suttus ere jævn. Eller skjemmet vann huskes våre siste sånken, har vi bokte de leppe talka stoen.
0: Han tilgir all din synd, leste vi her i det tredje verset.
1: Sånn andre sier det mig i de, på min sutt og lov med deg skulle med fjerses.
0: Det kunne David skrive, fordi Jesus skulle gjøre.
1: Da han sa til David, kjallet han og Jesus og den dagen.
0: Peter han skrev dette fordi Jesus hadde gjort det.
1: Peter, da skriver kjærlig den bidra den, og Jesus det jo dokkan den.
0: Vi leser vers 4.
1: Jeg lukta njelja fjersa.
0: Han frier ditt liv fra graven og kroner deg med godhet og miskunn.
1: Sånn gode lånis da du heka hevdis, gode kroner du armoga svådan, ja vajmoladi svådan.
0: Det er også på grunn av det som Jesus har gjort.
1: Ja, la meg deg da en bokte med Jesus det dager min ogdes.
0: Men når vi tenker her at vi blir kronet med godhet og miskunnhet.
1: Mot om i det står med at vi skjødde kroner da vårt. Armo av svådan, jeg var imot av de svådan.
0: Så tenker vi kanskje på sykdom.
1: Det gjorde seg mye kanskje både som av svådan alle.
0: Kanskje vi har det, kanskje vi kjenner noen som har det.
1: Ganske mista på det var spåret etter min dode, jo måtte man gøy hun lære at.
0: Og vi vet også at apostelen Paulus, han slet med sånne ting.
1: Men dette hadde apostel Paulus som måtte, så måtte jeg ikke jo, og måtte ikke sånn gille nå.
0: Og mange spør, er det noe galt?
1: Ja, alle sikker hadde lavet noe bestått.
0: Er det noe galt med troen?
1: Lavet jo bestått hos hun.
0: Kan vi ikke helbrede hverandre?
1: Jeg kommer ikke sette dalk og kulde kun med dem.
0: Jo, i Guds navn og kraft kan vi det.
1: Gitt mellom farm og jeg nam og bokte kan vi sette den dagen.
0: Så sant han vil det.
1: Jo, sånn dachte han.
0: Så sant han ser at dette er oss til behag.
1: Jo, sånn sa veiner han at det alle børre mig i det.
0: Og at det er han til ære.
1: Og at det er hans utne godne hjerte i opp min.
0: Han kan, men det er ikke alltid at han vil.
1: Da sånn kan sette mot det hele tjala hatt sånn. tahtovan tahkat.
0: For kanskje det større velsignelse for oss å få sett det slik som det
1: Da se sagt at la bude ampa bude sevna osa mige i datte jatki no dan sema dela la svoda siste og mislea.
0: For hør nå i vers 5.
1: Ola vida fjersas.
0: Han fyller ditt liv med det som godt og gjør deg ung igjen som ørnen.
1: Sånn godt galle du sjelo burion not at det Don shot at the first in Nordran Gaskin Lakai.
0: Ja, han vet vad som är bäst för dig och mig.
1: Så kall Ipmel Beata Milla Puer Mustutnia Munja.
0: Vers 6 och 7.
1: Ja, goda är tjichtje versa.
0: Han griper in och frälser och lär alla undertryckte få sin rätt. Han kungör sina vägar för Moses, sina gärningar för Israels folk.
1: Herre Daka van Huskis, våra jag vejka, våra båte. Givse dovon olmo i västa. Som djede till så gängnades Moses i Israel mana i så dagis.
0: Han kunde göra.
1: Som djede till.
0: Och han visste oss gärningarna.
1: Som tjaje him och inte dagis.
0: Ja, det är det han så gärna vill göra för oss också.
1: Ja, la dock mig så när jag skit åka väl mycket i dig.
0: Han vill så gärna få kunngjort alla sina gärningar för oss.
1: Så när jag skit allt måste åka. Det jag delar hit på så tar vi min audis.
0: Och spörsmålet är?
1: Jag vill lägga er gatsaldat.
0: Vad har han fått visst oss?
1: Måla som bästa mycket det tjejer hit.
0: Vers 8.
1: Klocka gatsa fjärsan.
0: Barmhjärtig och nådig är Herren langmodig och rik på misskunn.
1: Herre la vajmoladis ja armogas kukis mielalas ja rikkis armogas vuhti.
0: Ja, vi läser bara vidare om Herren vers 9 och 10.
1: Ja,
0: vi
1: låkar fides upp och se helåa fjärsa.
0: Han anklagar inte för alltid och är inte evig harm. Han gör inte med oss efter våra synder och lönner oss icke efter våra misgärningar.
1: I sommarna alas alle lasi veika vuoda oudi ja i son tuolla muori ahalatsat. I son taa minkun min suttui meldi ja i son mause mikide min färre taui melde.
0: Ja om han skulle ha gjort med oss etta vormisjärningar.
1: Jo son aksi tahkat minkun min färre taui melde.
0: Vårdan ville det ha gått?
1: Mandakad alle manasin minkun.
0: Ingen av oss vill ha blivit frälst.
1: I åkta är missat sig bästa jobbet.
0: Men hör nu i vers 11.
1: Mot och gula dalle och den blåa fjärsas.
0: Så höj som himmelen över jorden, så stor är Herrens nåde mot den som fryktar han.
1: Då ska nota alla gå allmäla etnan batjel not famolarsla så arm och svåta sin batjel godet sosballet.
0: Herrens nåde är det vi tränger.
1: Herre arm och lätta mig darbarsätt.
0: Och här hörte vi hur stor och höjd den var för ja, dem som fryktade han.
1: Ja, där skolan man står i sig alla ledat sin bakel i gode fallesus.
0: Jag hör ända vidare i väst håll.
1: Jag gula välja vidare så på gökten blåa fjärsas.
0: Så långt som öster ifrån väst, så långt tar han våra synder bort för oss.
1: Nu gucken går nörta gaulula eret och örgis. Varje gaulus nu kukken addesson min värdedaula mis eret.
0: Vi kan bara säga att det finns ingen gränser för detta.
1: Ja, mi sahti låga hatera i gaunu mikke rajidas.
0: Den slik frälsar vi har.
1: Tackades bästila mis.
0: Vers 13.
1: Kolman blåa färs.
0: Som en far förbarmar sig mot sina barn slik är Herren barmhjärtig mot sina barn och slik är Herren barmhjärtig mot den som fryktar han.
1: Nu kahti arkal måste mana i dess botjeli. Nu arkal måste herra sin botjeli gode susballet.
0: Gud är god emot oss på alla måter.
1: Ippmilla bredde min västa göke lahkai.
0: Men vi synes väl inte alltid att förstå detta.
1: Mot ordo att mia hade på hajidan.
0: Och kanske svaret ligger i det 14 verset.
1: Jag kanske fasta hos ledd.
0: För han vet hvordan vi är skapt. Han kommer i hu att vi är stöv.
1: Då ska sån detta mig måste mila ett rakadoven som mojta att mila mölda.
0: Han vet om oss.
1: Sån detta min bidra.
0: Han vet att vi är bara stöv.
1: Sån detta att mila tusche gavgat.
0: Men det är väl inte alltid vi skönnar detta.
1: Mot dig lätt tjala att mila det han.
0: Och det fortäller nog att han känner våra begränsningar.
1: ja muidel aades on ka tõuda, et mii nähtsi juurde sinu kuhkes.
0: Ja kansi mi kan da si til varandra.
1: Tälle sahti mi jälki kuule kui mida sa me.
0: So krävan kansi heller ikke mer av oss.
1: At tallis kaipike son ämpumis.
0: Men så skulle vi så gärna sett mer av dette som han vill ge oss.
1: Mot det aina salksema mi piässä paini hämpula mai son aikusi anti mikide.
0: Vi som tror att vi är så flinke.
1: Mi kuule hosku hata millä nu tjepi.
0: Och ska leve länge på denne jord.
1: Ja, iku hjälde nu kuhkala nietan alta.
0: Och få utrette så mye.
1: Ja, nådde takan och olo.
0: Vi ska läsa nu om oss människor i vers 15 och 16.
1: Vi låkar att vara olo mot bidra vittenblå och kuhtenblå av fjärsas.
0: Människets dagar är som grässe. Människor är som blomsten på marken. När vinden far och förbi är den borte. Stedet den stod på vet ikke mer av den.
1: Olmo beivillet noko rasit, noko etnan ledde, noto rötnason, ko begga manna doko su botil, te i sonle shotan ämpo, i su baiki douta sus shotan ämpo.
0: Det var ikke mye ære om oss mennesker.
1: Deilen ollu gutni min olmo i botil kan das.
0: Det var ikke skreven om mye av vår styrke det.
1: Teillä on kalli juuvun min keurapuolta piirrä laska luulu.
0: Och vi vet, enten vi tänker på det eller ei.
1: Ja min tietti, juurtasätäl taanta jo äät.
0: Vi kommer ikke till att vara här på jorden så länge.
1: Mi äätte sjota aassa kannu kuhkala vietnan alta.
0: Sel on vi kansi syns tätä länge.
1: Just men min mielestä ordru, että kalta jolla kuhka.
0: Och hoppa det ska bli länge.
1: Ja då är vi att det kallt halka sig i bist i kuka.
0: Men sitt med Guds ögne.
1: Mot det gärna ju hon ett mellan tjalmion.
0: Då är det som gräset på marken.
1: Då lilla lora sietan allt.
0: När vinden far över så är det inte mer.
1: Och vi bägge mannen där bort till det illa så hem på.
0: Därför ber Gud oss om alltid att vara redo.
1: Tän tiitir rokkot alle tahtu ihmilat mi alle lasi lutsema karvasat.
0: Och så läser vi vidare versen 17 och 18.
1: Mi lokkat vidare så på kyrkjen på gauten på fjärsa.
0: Från evighet till evighet är Herrens miskun över den som frykter han. Hans rättfärd når till barnebarn. När fäderna håller hans pakt och huskar på hans bud så de lever efter dem.
1: Mutta Herra armokas vuotta orru aalas vuodas ja kiita aalas vuhti siin potil, kudes suus palle ja suu vanhuskis vuottala maanai vuesta. Siin vuestai kudet tolle suu liittu ja siin vuestai kudet muitte suu kohtsumi nuhtaatte siitä ohkette tai meltä.
0: Har du hört något bättre än detta?
1: Läkko kullan koste pyörä, kun tämä ei taas kullet.
0: Fa evighet till evighet är Herrens miskun.
1: Aalas vuoda saalas vuhtille Herral vaimulaadis vuota.
0: Kan vi si det till alla människor?
1: Sahti, kun mitä on selki puuholmuide.
0: Ja detta skall förkynnas till alla människor.
1: Ta holka muisteluvu puuholmuide.
0: Men det är inte alla som gör sig bruk av detta.
1: Mutta älä puhka käfaldi ja gevahitaan.
0: Och detta läste vi också här i vers 17.
1: Den då är man mötte deras kisten på fjärsas.
0: Där stod över dem som frykter han.
1: Där kyrkje kallade hon att det sin bortil gav bollesus.
0: Alltså, Herrens miskunnighet är för evighet till evighet.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Borde spurt din fast i nåda programmet.
0: Vi fortsätter i salmernas bok.
1: Min jatke salma girjes.
0: Och i detta programmet så läser vi den 105 salmen.
1: Den andra programmet slåkar ett 24 salma.
0: Den är ganska lång, men vi ska ta oss tid till att läsa hela salmen då.
1: Den är hojkocke mot mig att det har inte att låka hoppa salmen.
0: Vi får också höra en god del lovsang i denna salmen.
1: Min gula majte och det var så majnun laula den salmas.
0: Och vi får också höra något som vi kan sammanligna med ting ifrån det gamla andra.